0: ako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
1: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
2: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
1: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz Simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina

0: Tina Filjak.
1: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom, Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koje svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

selu je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

cvijeće pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežan. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kulex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kulex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizeti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade.

0: Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ča, Padri.
1: Ma, ljubite, majko.
0: Aj, Gorane.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizeti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.

0: Hvala najljepša.
1: Sretan vam 20. rođendan. Hvala mi.

0: na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu nove informacije o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Svi analizirani uzorci vode na Gospićkom području zdravstveno su ispravni, pokazala je analiza koju je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo 17. kolovoza. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama i zaključeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. Također, ni u jednom uzorku nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, navodi zavod.
3: Vijesti.
0: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba hospitalizirana je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
4: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
5: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Od danas više cijene goriva. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Benzin od danas stoji euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Na mjestu potonuća jahte Kočijova nije uočeno onečišćenje mora, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Jahta na kojoj je jučer buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo.
3: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjestima se s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti i na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Marijana Mišura.
6: Radio Osijek. Dobro jutro. Dobro jutro, s vama u jutarnjem programu Radio Osijeka do 10 sati.

Mnogi bi možda željeli da ih se pusti da spavaju ovoga jutra, 6 sati i 9 minuta, no ne ide to uvijek tako kako svi želimo. Pa ćemo reći i za vrijeme danas, za istok Hrvatske, mnogima će odgovarati, ali nekima i neće, jer će biti porasta na oblake sa zapada, mjestimice će biti kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, a u poslijepodnevnim satima lokalno bi mogli biti izraženije. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 17, a najviša dnevna od 27 do 31 stupanj.

16:13, u Osijeku temperatura zraka 17 celzijevih stupnjeva, vlažnost zraka je 54%, tlak iznosi 1013 hektopaskala, a puše nam sjeveroistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Znajte da danas u kasnijim poslijepodnevnim satima slijedi promjena vremena, porast na oblake, mjestimica, kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom.

6:17. A evo, koliko je minuta, toliko je i stupnjeva na istoku Hrvatske. Dakle, 17 u najvećem dijelu. Bilogora, Nova Gradiška, Osijek, Daruvar, Županja, 17 stupnjeva. Malo nešto toplije u Slavonskom Brodu, 21 stupanj, u Kutjevu 22.

6:21, evo i nekoliko informacija o prometu što se tiče Hrvatskog autokluba. Kažu kako su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski na sjevernom hrvatskom primorju, pojačani promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, što je već i uobičajeno. A isto tako je uobičajeno da gradski prijevoz putnika u Osijeku vozi redovito, dakle svi autobusi i tramvaji su na svojim linijama.

0: Osijek Info.
1: Od danas više cijene goriva. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj konferenciji, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Benzin tako od danas stoji euro i 66 centi po litri, dizel euro i 86 centi, a plavi dizel euro i 32 centa po litri. Hrvatska stranka prava tradicionalno će obilježiti početak bitke za Vukovar paljenjem 87 svijeća u Vukovarskoj ulici u Osijeku. Okupljanje je u 10 sati preko puta Otosa, a 87 svijeća simbolizira 87 dana otpora i najduže bitke u novijoj hrvatskoj povijesti.
0: Osijek Info.
1: Dječji kreativni centar Dokica organizira trodnevni program Sova uči slova. Mala priprema za školu kroz igru namijenjen budućim prvašićima koji će održati se od danas do četvrtka 27. kolovoza od 9 do 11 sati u sjedištu udruge u Osijeku. I još vrijeme danas, na istoku Hrvatske bit će porast na oblake sa zapada, mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, zatim jugozapadni uz nestabilnosti, prolazno moguće i jak. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 17, a najviša dnevna od 27 do 31 stupanj. U Osijeku je trenutačno 17 celzijevih stupnjeva, vlažnost zraka je 54%, tlak iznosi 1013 hektopaskala, a puše sjeveroistočnjak 2 metra u sekundi.

0: servisne informacije.
1: U kojima donosimo planirane radove elektroenergetskih postrojenja, odnosno bez električne energije, danas će u Čepinu ostati zbog radova ulica Biokovska od broja 2 do 42, Dinarska od broja 1 do 39, Petrove gore od 2 do 24 i od 1 do 23, te Požeške gore od 9a do 19.

0: kalendar.
1: U 6 sati i 43 minute malo ćemo prošetati kroz povijest i čuti što se sve to dogodilo značajno na današnji dan 25. kolovoza, a i kao sve kalendare pripremila je kolegica Iva Fijala. Dakle, 25. kolovoza 1595. Faust Vrančić je u Veneciji izdao riječnik 5 najuglednijih europskih jezika, latinskog, talijanskog, njemačkog, hrvatskog i mađarskog, koji se može smatrati početkom hrvatske leksikografije. Uz 128 stranica riječnika, koji je uvršten 3800 hrvatskih riječi, Vrančić je dao i prijedlog reforme latinice. 1867. na današnji dan u 76. godini umro engleski fizičar i kemičar Michael Faraday. Zaslužan je za mnoga otkrića iz područja elektromagnetizma i elektrokemije, pa tako znamo za Faradayov zakon, efekt, kavez, a jedinica za kapacitet po njemu je nazvana farad. 25. kolovoza 1930. rođen je škotski glumac Thomas Sean Connery. A 1958. američki redatelj Tim Burton, s čijeg popisa filmova izdvajamo naslove Planet Majmuna, Ed Wood, Edward Škaroruki, Dva Batmana, Mars napada, Velika riba itd. itd. I za kraj se vraćamo u 1957. kada je Paul Anka dosegnuo prvo mjesto britanske ljestvice singlom Diana. Bio je to njegov jedini UK number one.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro, ovog utorka 25. kolovoza. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
2: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću.

0: sanacije otpada koji se nalazi na površini, 4,5 tisuće tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
1: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji rasuti, koji otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
2: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
0: Dakle, analize koje prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
3: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13.000 tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
4: Čitavo vrijeme su znali što se događa, ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da iz...
5: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 Zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
3: Jutarnja kronika. U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnoga Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prijenosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđu se mogu i razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
6: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
7: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire.
3: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
8: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
3: Požel

0: u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravđe.
1: I ako ugasite, ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je provio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku, Zvonimir Cigić.
2: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: 20-metarska jahta na kojoj je Kočijova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, blizu Trogirskog brodogradilišta, a za sad nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
3: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada i kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milj od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
4: Ukrajinske snage prošle su noći ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrtu u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo 10 sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
5: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
4: Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina, Bašara al-Asada, kojeg su prije gotovo 2 godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
0: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
6: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice, Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
7: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
6: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
8: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani i moje iskrene čestitke i zahvale.
6: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskoga radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
0: Jutarnja kronika. Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvoreni su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera te čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Gužva od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
0: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj i jedan pacijent na respiratoru.
9: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
0: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
9: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
10: Prvi program.
9: Pripremio Karlo Plazina.
11: Dobro jutro. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
12: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
13: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
11: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
10: Oglasi.
13: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
14: Jesi dobro to ugasio?
15: Ma neće biti ništa.
13: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112. Hrvatske šume.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva. Gospić i Park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula zračna luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovinj i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
10: Oglasi.
17: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školskaknjiga.hr.
10: Oglasi.
18: Jutarnji program Radio Osijeka.
19: Hit tjedna.

0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
2: Dobro jutro uz radio.

0: jutarnji program Radio Osijeka
1: u kojemu ćemo reći da nam stiže sa zapada na oblačenje mjestimice s kišom i pljuskovima te grmljavinom, a prognoza je to vremena Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas najviša dnevna temperatura zraka bit će između 24 i 28 celzijevih stupnjeva, a lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak i vjetar, naravno, i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu, Gorskom kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Tako da ako ste jutros otišli na posao kada je bilo sunčano, kada budete išli kući, moglo bi biti kiše.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević. Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Evo što su rekli predstavnik našeg doma, Vjekoslav Bušić, direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji rasuti, koji otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.

0: bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravko Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
1: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
2: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilograma, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu, no čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpa napominje da je vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
3: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
0: Ukrajinske snage noćas su ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Apfiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi iz područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri.
4: Vrijeme.
0: Danas porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženiji. Ujutro vjetar slab do umjeren jugoistočni, zatim jugozapadni uz nestabilnost i prolazno moguće jak. Najniža jutarnja temperatura zraka kretala se između 14 i 17, a najviša dnevna trebala bi biti između 27 i 31 celzijevog stupnja. U Osijeku 18 stupnjeva, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost je 56% i puše slab vjetar.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: jutro uz Radio Osijek.
1: U kojemu ćemo u nastavku govoriti o cijenama parkiranja u gradu Osijeku, jer se Osijek nakon gotovo 2 godine vraća naplati parkiranja. Početak novog sustava očekuje se za otprilike 2 tjedna, tako da će se početi naplaćivati parkiranje najprije u nultoj zoni, koja će biti ona prijašnja bivša prva zona. Postupno će se zatim naplaćivati na ostalim parkiralištima. Naplatu će u buduće voditi naravno gradski prijevoz putnika, odnosno grad Osijek, a kako je na jučerašnjoj konferenciji za novinare istaknuo dogradonačelnik Osijeka Dragan Bulin, grad je raspisao 2 natječaja, konačno će to sve biti gotovo, a ono što je najvažnije i ono što vas najvjerojatnije najviše zanima su cijene parkiranja.
2: Priča je duga u smislu što se sve događalo u proteklih 2 godine otprilike od kad smo znali da neće biti produljena koncesija. Za ovo vrijeme, dakle po isteku koncesije do sada i zašto smo ovo sve i radili, je to što po prvi puta od hrvatske samostalnosti će novac od parkiranja ići u gradsku blagajnu. Dakle, a ne više uglavnom, odnosno najvećim dijelom, u privatne džepove kao što je bilo dugih 27 godina. U Osijeku i upravo o tim sredstvima ćemo moći unaprijediti promet, općenito promet u mirovanju, ulagati u daljnji razvoj i parkirališta, ali i svega onoga, dakle sve one infrastrukture koja je za to potrebna. Već smo u više navrata spominjali, dakle, mi smo, odnosno putem našeg gradskog poduzeća GPP, naručili izradu stručne studije koja će nam dati prijedlog cijena. Nulta zona će biti 1,5 € po satu, s tim da još jednom naglašavam kako u nultoj zoni možete parkirati najviše 3 sata u jednom danu. Prva zona će biti 1 € po satu i druga zona će biti 60 € po satu.
1: Eto, dakle, čuli ste ono osnovno, a sve se to radi sa sljedećim ciljem.
2: Ove cijene služe i svrsi da bismo neke naše sugrađanke i sugrađane motivirali da razmisle koristiti i neke alternativne načine prijevoza. Dakle, ko ne mora baš doći automobilom u središte grada, da koristi prije svega naš javni gradski prijevoz ili, ne znam, bicikl ili neki drugi način da se poveze s nekim, ali cilj je da na neki način malo i smanjimo gustoću prometa u središtu grada. Dakle, onaj, kažem, cilj koji je praktički u svim europskim gradovima. A naravno, s druge strane, onaj tko ima potrebe doći, tko želi doći u središte grada, da pronađe to mjesto i naravno to onda košta nešto skuplje nego da parkirate negdje u prvoj zoni ili u drugoj zoni ili da dođete sredstvima javnog gradskog prijevoza.
1: Osim toga, naravno da će postojati i one stanarske karte i mjesečne karte, pa poslušajmo i taj dio.
2: Dnevnu parkirališnu kartu neće biti moguće kupiti. U smislu da ćete kupiti na parkirališnom aparatu ili neki drugi način. Dnevnu možete dobiti. Dakle, ako parkirate na neko mjesto, ne platite u roku od onih 15 minuta koliko je dozvoljeno, dakle onaj grace period od trenutka opažanja do trenutka izdavanja dnevne parkirališne karte, ako prethodno niste platili satnu parkirališnu kartu ili nemate, ne znam, mjesečno ili nešto drugo, dakle djelatnici GPP-a izdaće vam, smatrat će se da ste sklopili ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta, izdaće vam dnevnu parkirališnu kartu. Nadalje, mjesečna parkirališna karta, dakle ono što smo najavili, uvodimo mjesečnu parkirališnu kartu koju će moći kupiti doslovno svi. Neovisno o tome ima li netko prebivalište na području grada Osijeka, dakle netko iz Zagreba može kupiti mjesečnu parkirališnu kartu po ovoj cijeni u Osijeku. Primjerice, za mjesečna parkirališna karta za prvu zonu, dakle koja iznosi 90 €, koja pokriva i drugu zonu, dakle s tom mjesečno možete parkirati u drugoj zoni. Ono što je važno tu naglasiti, da primjerice netko ko 8 sati dnevno dakle za vrijeme radnog tjedna, drži auto u prvoj zoni, parkira, to je 180 sati mjesečno. Platio bi redovno, kad bi plaćao svaki sat, 180 eura, s tim da to bi bilo samo za vrijeme radnog vremena, tih 8 sati. Ovako 90 eura je praktički upola manje od tog iznosa, s tim da vrijedi i za neke druge aktivnosti.
1: Dakle, to je ono najbitnije, to su zapravo sve prijedlozi i ono što je najbitnije reći je da će cijena parkiranja u toj nultoj zoni u samom središtu Osijeka biti 1,5 euro. U prvoj zoni, odnosno širi centar, 1 euro, a cijena parkiranja u drugoj zoni bit će 60 euro centi. Tako da je ono što je najbitnije da će sve to krenuti za otprilike 2 tjedna, a o detaljima će se naravno govoriti i u nastavku pa i naše emisije. Evo, zajedno 2-3 pjesme pa ćemo napraviti nekakav sažetak. Okay.

0: Josipa Lisac spjevala nam je pjesmu Na na na, u kojoj spominje i šetnju, ali vjerujem da će se mnogi šetati u gradu Osijeku nakon otprilike dva tjedna kada počinje naplata parkiranja od dakle sredine rujna. Sat od 60 centi u drugoj zoni, to je bila ona prijašnja treća, do 1,5 euro koliko će biti cijena parkiranja u toj nultoj zoni. Puno je pitanja, odnosno puno odgovora koje je ponudio zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin jučer na konferenciji za novinare predstavljajući priču o parkiranju. Među ostalima su i parkirališta oko KBC-a koje će biti u prvoj zoni bez vremenskog ograničenja. Zanimljivo je i to da rupa nije u nadležnosti grada Osijeka, takozvana rupa, jel tako, u Šamačkoj ulici, i ona će ostati bez naplate što se tiče grada Osijeka. A što se tiče cijena i svega ostaloga, poslušajmo u jednom kratkom sažetku.
1: Satne parkirališne karte za nultu zonu iznosi 1,5 euro, za prvu zonu 1 euro, za drugu zonu 60 euro centi. Zatim imamo mjesečnu parkirališnu kartu koju će moći kupiti svi. Ne postoji mjesečna za nultu zonu, za prvu zonu mjesečna karta iznosi 90 eura, za drugu zonu 60 eura, s tim da praktički mi smo ovim cijenama morali regulirati i broj prodanih karata, jer nema smisla ako ih bude previše. Mjesečnu parkirališnu kartu na koji imaju pravo popust hrvatski ratni vojni invalidi. Dakle, oni imaju popust od 80%, te za njih iznosi za prvu, koja uključuje drugu zonu, 18 eura, i za drugu 12 eura. Na kraju imamo dnevne parkirališne karte koju nećete moći kupiti, ali ako ne platite parkiranje ćete je dobiti. Za nultu zonu 18 eura, za prvu zonu 12 eura i za drugu zonu 8 eura. I konačno imamo stanarske parkirališne karte koje će u nultoj prvoj zoni biti 12 eura mjesečno, dok će za drugu zonu biti 8 eura mjesečno.
0: Malo možda sve komplicirano, ali bit će vrlo jednostavno nakon tamo sredine rujna, a sve informacije o početku naplate, parkirališnim zonama, kupnji karata i korištenju novog sustava bit će sve dostupno na mrežnim stranicama gradskog prijevoza putnika GPP-a Osijek, a za sva pitanja građana otvorena je i adresa parking@gpp-osijek.com. Dakle, grad Osijek će prije početka naplate objaviti i točan datum početka primjene novog sustava i dodatne upute za korisnike, a naravno sve ćete to moći doznati i u programu Radio Osijeka.

0: originalni popusti u Vitapuru. Vlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Mi sviramo za dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Glazba.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku se od polovice rujna konačno očekuje početak naplate parkiranja prvo u nultoj i dijelu prve zone, a zatim i u ostalim gradskim zonama. Nakon dugog niza godina koncesije prihodi će konačno ići u gradsku blagajnu, istaknuo je dogradonačelnik Osijeka Dragan Vulin. Podsjetio je kako od prosinca 2024. nije bilo naplate parkiranja, a nakon dva natječaja je kroz stručnu studiju definirani prijedlog novih cijena naplate parkiranja.
2: Satne parkiralične karte za nultu zonu iznosi 1,5 euro, za prvu zonu 1 euro, za drugu zonu 60 euro centi. Zatim imamo mjesečnu parkiraličnu kartu koju će moći kupiti svi. Ne postoji mjesečna za nultu zonu, za prvu zonu mjesečna karta iznosi 90 eura, za drugu zonu 60 eura, s tim da praktički mi smo ovim cijenama morali regulirati i broj prodanih karata, jer nema smisla ako ih bude previše. Mjesečnu parkiraličnu kartu na koji imaju pravo popust hrvatski ratni vojni invalidi. Dakle, oni imaju popust od 80%, te za njih iznosi za prvu, koja uključuje drugu zonu, 18 eura i za drugu 12 eura. Na kraju imamo dnevne parkiralične karte koju nećete moći kupiti, ali ako ne platite parkiranje ćete je dobiti. Za nultu zonu 18 eura, za prvu zonu 12 eura i za drugu zonu 8 eura. I konačno imamo stanarske parkiralične karte koje će u nultoj prvoj zoni biti 12 eura mjesečno, dok će za drugu zonu biti 8 eura mjesečno.
0: Najavljujemo i današnja dva događaja. Hrvatska stranka prava tradicionalno će obilježiti početak bitke za Vukovar paljenjem 87 svijeća u Vukovarskoj ulici u Osijeku. Okupljanje je u 10 sati preko puta Otosa. 87 svijeća simbolizira 87 dana otpora i najduže bitke u novijoj hrvatskoj povijesti. Dječji kreativni centar Dokica organizira trodnevni program Sova uči slova, mala priprema.

0: Igrom pod vodstvom profesorice Ivane Majksner usmjerene na emocionalno snažljivanje i motivaciju djece za lakši prijelaz iz vrtića u školske klupe.
1: Sport.
0: Karlo Plazina.
2: Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja. 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu u kvalifikacija.
3: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
4: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
2: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
1: Vrijeme.
0: Danas porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženiji. Ujutro vjetar slab do umjeren jugoistočni, zatim jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 Celzijev stupanj. U Osijeku 22 stupnja, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost iznosi 45% i puše slab vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: A sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama doznaćemo od Hrvatskog autokluba. S nama je jutros Andrej Prosoli. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Kako nam je stanje na prometnicama? Evo, kod nas još uvijek sunce, kolnici suhi, čisti, vidljivost dobra i tako dalje i tako dalje. No, vjerujem da nije tako diljem Hrvatske.
2: Nije. I dobro ste rekli, evo Osijek i okolica, za sad na istoku Hrvatske još uvijek dobri vremenski uvjeti, a u ostatku zemlje, osobito na sjevernom dijelu Jadrana, u Lici i Gorskom kotaru ima dosta padalina, mokri i skliski kolnici, pa svi oni koji voze po tim dionicama cesta, valja voziti dodatno oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu i obavezno paliti svjetla tijekom vožnje. Nema nekih izvanrednih situacija, većih problema i poteškoća. Napominjem da smo još uvijek usred turističke sezone, pa se dosta mijenja situacija tijekom dana. Svi oni koji planiraju neko duže putovanje, neka dobro provjere informacije prije polaska na put, sve je dostupno na našim stranicama. Za sad zastoji kolone na dionicama cesta gdje traju radovi, na zagrebačkoj obilaznici prema čvoru Lučko. Nema nekih kilometarskih kolona, ali sporija vožnja, povremeno uz kraće zastoje. Autoceste prohodne za sve skupine vozila, možemo reći da je danas onako jedan dobar dan za sve one koji izbjegavaju putovanje tijekom vikenda prema moru. Ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i državnim prometnicama, tako da imamo, evo, prekinut promet na državnoj cesti od Donjeg Miholjca prema Belišću, na tom dijelu se vozi obilazno, isto kao i na državnoj cesti od Osijeka prema Vukovaru. Privremena prometna regulacija na mnogim dionicama državnih prometnica i na gradskim cestama, molba vozačima da poštuju su tu privremenu prometnu regulaciju u zonama radova. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Karasović je pojačan promet osobnih vozila. Pojačan je i promet teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik.
1: Hvala vam lijepa na ovome izvješću. Čujemo se nekom drugom zgodnom, a s nama je bio iz Hrvatskog autokluba Andrej Prosoli. Do slušanja.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.
0: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

9:44, malo ćemo govoriti o sportu, ali vratit ćemo se u godinu u kojoj je nogometna lopta, u kojom je Diego Maradona postigao svoj poznati gol Božjom rukom 1986. Naime, ta je lopta jučer prodana na aukciji za 2,5 milijuna funti. Objavio je to BBC u ponedjeljak, a Maradona je rukom pogurao tu loptu pred vratara Petera Shiltona u pobjedi Argentine nad Engleskom 2-1 u četvrtfinalu. Nakon utakmice je rekao novinarima da je gol postignut malo glavom Maradone, a malo Božjom rukom. Upravo je zbog toga i nastala ta poznata uzrečica, dakle pogodak Božjom rukom. Maradona je kasnije u istoj utakmici postigao i ono što je preostalo poznato kao gol stoljeća, kada je predriblao petoricu engleskih igrača prije nego što je zabio gol Peteru Shiltonu. Iako je lopta prodana za 2,5 milijuna funti, odnosno 3,5 milijuna dolara, na aukciji u Sjedinjenim Državama, očekivalo se da će lopta postići cijenu bližu 10 milijuna dolara, što ipak eto nije. A mi ćemo se pjesmom, odnosno himnom, prisjetiti svjetskog prvenstva iz Amerike.

Ako ste na nekakvom otoku, blago vama, jer porast na oblake sa zapada u kopnenim krajevima dolazi u poslijepodnevnim satima, tako da će nam biti i mjestimice kiše, grmljavine, a lokalno bi ti poremećaji mogli biti i izraženiji, ponajprije na zapadu istoka Hrvatske. Vjetar će biti umjeren jugoistočni, zatim jugozapadni, uz nestabilnosti, prolazno moguće jak, a najviša dnevna temperatura zraka bit će do 31 Celzijev stupanj, u Osijeku trenutačno 25. Toliko od jutarnje ekipe. Vanja Hrvoje Dražić birao vam je glazbu, Emanuel Mihalj je realizirao program, a kroz njega vas je vodio Krunoslav Inhof.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Evo što je rekao njihov predstavnik Vjekoslav Bušić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada od jednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno ove informacije o javno dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stariji muškarac na respiratoru je u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolesti prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. U Europi je dosad potvrđeno više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, uglavnom u zemljama Sredozemlja i to najviše u Italiji, više od 300 slučajeva. U Grčkoj ih je 157, a umrlo je 13 ljudi. Najviše je pogođeno šire područje Atene. Od danas plaćamo gorivo po višim cijenama. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Dvije su osobe poginule, a dvije ozlijeđene u ukrajinskom napadu i jednu od najvećih rafinerija nafte na jugu Rusije. Regionalni guverner objavio je da se rafinerija zapalila nakon napada bespilotnim letjelicama, a ljudi su stradali zbog pada krhotina na željeznički kolodvor. Rafinerija, a Fipski, uglavnom je usmjerena na izvoz. U 2024. godini preradila je više od 7 milijuna tona sirove nafte, to jest oko 144 tisuće barela na dan. U posljednjih nekoliko mjeseci više puta bila meta ukrajinskih dronova.

0: 41 Celzijev stupanj. U Osijeku 25 stupnjeva, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost iznosi 39% i puše slab sjeveroistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Amoretu Bajto.
1: Dobar dan, dobro nam došli u dan koji se pamti. Nova Mija, stari Kičo, kako to lijepo i osječki zvuči na početku. Malo se vratite u 70. ali zvuk neki moderniji, pravi hit tjedna. Za one koji se vraćaju u Osijek, uživaju u svom Osijeku, nije osječka pjesma, ali je Kičo toliko osječki da se odmah kao u onoj drugoj pjesmi osjetite osječaninom. No, dosta smo se napričali na početku. Eto, nismo o vremenu, nego o pjesmama. Neki nas oblaci gledaju kroz prozor, pa kažu da bi mogla i neka lagana kišica baš dobro osvježence u ovo vrelo ljetno vrijeme. Mi smo svježi sami po sebi, Radio Osijek kao i uvijek u svojim emisijama, pa i u ovoj, donosi svježe informacije, svježu glazbu i

svježe one koji su došli u svoju šihtu. Osim nesvježeg manje koji ostaje za tonskim pultom, birat će vam glazbu Zvone, a ostatak ekipice javljat će se onako polako u vijestima Svaki sat Neven, Monika s terena i tako dalje. Vidimo da je kraj priči, vrijeme za pjesmu.

Evo poštovani naši, 10 sati 14 minuta, 25 je dan kolovoza. U 10 sati u Osijeku mjerimo 27, 31% je relativno vlaga. Meteorolozi kažu da je toplo, no piri sjeveroistočnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Porast na oblake sa zapada, to je čini se ovo što gledamo kroz prozore kad nam nailaze neki oblaci. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženi. Ujutro vjetar slab do umjeren, jugoistočni, zatim jugozapadni, uz nestabilnosti moguće i jak. No temperatura nas neće štedjeti, iako nam sad više 31 i nije tako strašno, upravo je to vrijednost koju bi danas mogla dosegnuti.

Finalni popusti u Vitapuru. Vlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Kada čujete ovaj džingl, Radio Osijek slušate malo pozornije i malo poglasnite da vidite koga smo to zanimljivog, aktualnog, informativnog i svježeg sada našli. Naša Monika Kralje na terenu, dobar ti dan, dobrodošlica.
2: Dobar vam dan i od našeg Davora Magušića koji ovom sve tonskim podupire. Mi smo stigli do centra Sokol, evo tu su mi se svi jako smijali kada sam im pričala da sam prije otprilike pola stoljeća ja ovdje dolazila, dok su me čuvali i ovdje se rekreirali, ja sam spavala u automobilu. Sad ne znam, vjerojatno bi danas roditelji, onaj ko čuva dijete, završio u zatvoru da ga ostavi da spava u Sokolu u automobilu. Međutim, tako je to bilo kad smo mi bili neka samostalna djeca. A s nama je jedan mladi čovjek koji se tih vremena uopće ne sjeća. Andrej Barušić ispred centra Sokol. Najavit ćete nam sportsko ljeto na Sokolu. 5 dana, ovako ste rekli, sporta, igre, druženja uoči početka školske godine. Dobar vam dan, što će se sve događati i kada?
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Pa evo, rekao bih da je to već naš itekako tradicionalni ljetni kamp, takozvano sportsko ljeto na Sokolu, koje se odvija uoči početka školske godine. Znači, to je 5 dana raznovrsnih aktivnosti kako bi djeca imala jedan kompaktan i cjelovit boravak sa mogućnosti poludnevnog i cjelodnevnog boravka kod nas. I imamo razne aktivnosti, naravno da je, obzirom smo i gimnastički klub prije svega i u Sokol centru, ovdje se održava, mi to volimo reći da je zapravo srž sporta u gradu Osijeku. Sport je temelj samog kampa, znači gimnastika, malo parkura, vodene igre, idemo na umjetnu stijenu, ali imamo tu i kreativnih radionica i sličnih aktivnosti kako bi djeci pružili sve ono što jedan ljetni kamp treba sadržavati.
2: Nekoliko desetaka djece okupi se na svakom ljetnom kampu, ono što je zgodno da se neki i vraćaju.
3: Pa tako je, da, to je, kako sam rekao, tradicija ovog kampa je već zaista jako duga i djeca se, obzirom je to kamp za djecu od 5 do 12 godina, djeca se iz godine u godinu, jako velik dio njih se stalno vraća. I to je ono što nas dodatno motivira, s jedne strane, kako bi mi svake godine unaprijedili, izmijenili kamp i prilagodili te aktivnosti, jer i toj djeci koja su već bila treba ponovo biti zanimljivo, treba se ponovo oduševiti kad znaju da idu na kamp u Sokolu, tako da radimo na tome zapravo kroz svaku godinu.
2: E sad, nakon one moje početne priče, u ovoj priči puno roditelji imaju svojih uloga. Što vas najčešće pitaju? Danas su roditelji jako zabrinuti, posebno za ove male male.
3: Pa dvije stvari koje bi usudio bi se reći su ključna pitanja. Prva stvar je što se tiče odlaska na bazene. Znači, tu nas često pitaju da li idete na bazen ili na rijeku Dravu, obzirom da neki kampovi vode djecu na rijeku Dravu. Mi u biti ipak preferiramo bazen i to neko sigurnije okruženje. Da li je uvjet da dijete mora znati plivat? Znači, nije. Mi kažemo, mi jedan dan idemo na bazene i nerealno je očekivati da će mi naučiti svu tu djecu plivati. Međutim, i oni koji su plivači, oni koji nisu plivači, za svakog mi ih grupiramo i svakom prilagodimo njihove aktivnosti. A drugo često pitanje je što se tiče prehrane, zato što sad djeca sve više i više imaju nekih alergije ili nekih stvari koje ne smiju jesti, tako da mi u principu krojimo menije po njihovim željama. Zato je jedan od ključnih uvjeta na samoj prijavi da napišu na što je dijete alergično i sve slično, kako bi mi mogli sastaviti meni svakom prilagođeno.
2: Evo, dakle, dolaze vam tu mališani, koliko su oni zahtjevni, koliko vam je teško ili lako čuvati njih, ne znam, 40, 50, naime, onim, osim uz te aktivnosti koje im organiziraju, imaju različite druge želje i potrebe.
3: Tako je, želje su zaista velike njihove, međutim, ja bih rekao da je to sad nekako kroz to iskustvo, taj naš trenerski tim to zaista dobro odrađuje, jer već poučeni brojnim kampovima znamo ih grupirati u, kako bih rekao, djecu slične dobi, znači tipa od 5 do 8 godina i od 8 do 12 godina i nekako je ključna stvar što je kamp strukturiran. Dakle, mi, odnosno i roditelji, jer im svima šaljemo raspored unaprijed, točno znaju u svakom satu gdje se njihovo dijete nalazi i što radi. I to mora biti prožeto i korisnim aktivnostima, ali naravno u dijelu dana mora uvijek biti neka igra kako bi djeci se malo osvježila pažnja i bili, kako bi se pripremili za ovaj drugu aktivnost, tako da nekako to zaista dobro hendlamo za sada.
2: Ako se nekom prispava, hoćete ga ostaviti u autu pred Sokolom?
3: To nećemo, držimo se trenutno uputa koje vrijede za današnje vrijeme.
2: Jasno. jednostavno, ne znam što vam je. Recite mi, još samo mjesta ima, još vam se mališani, to jest njihovi roditelji, mogu prijaviti.
3: Imamo još nekih blizu 10 mjesta, tako da je ovaj cijeli tjedan još uvijek primamo prijave. Način prijave je vrlo jednostavan, mora samo ispuniti kratka Google anketa koja je dostupna na svim našim i društvenim kanalima i web stranici, tako da mislim da je to zaista jednostavno.
2: Evo, rekli ste, neki se vraćaju, jesu li neki evo ostali u sportu, u gimnastici, da ste ih i kasnije uspjeli pratiti nakon što ste im evo tu neku početnu ljubav probudili na ovakvom jednom ljetnom događanju?
3: Pa apsolutno, da, zaista puno djece, mislim, mi ovdje kroz godinu je neki mjesečni prosjek od 600 do 700 članova, tako da zaista puno njih je počelo sa kampom, pa je se upisalo na gimnastiku ili na neke od drugih programa koje mi nudimo, ima tu i parkour i taj team gym i za svakoga po nešto, ne. Dok s druge strane neka djeca koja već treniraju kod nas, na taj način saznaju za kamp, onda probaju kamp, tako da je obostrano.
2: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru, naravno puno uspjeha i ovom kampu i hvala vam do neke buduće nove teme. Naime, na Sokolu ih uvijek nekako ima, evo tek sad dolazi jesen i postaje onako užurbano i zanimljivo.
3: Pa tako je, da, sad evo kreće ta nova sezona, mi se već pripremamo, odnosno već smo se full pripremili za novu sezonu, pa nam nakon toga slijedi klizalište. Sad smo se upravo, velik dio naše ekipe se vraća iz Zagreba nakon evo europskog prvenstva gdje smo povijesno osvojili dva zlata, naš Iljakov Tun, Ukrajinac koji već 4 godine s našoj osječkoj adresi trenirao u našem klubu, tako da zaista kod nas uvijek nešto ima.
2: Hvala vam puno, evo bilo je to naše javljanje iz Sokola i pozivnica koju ste za sportsko ljeto na Sokolu čuli od Andreja Barušića. Do slušanja od leteće ekipe.
1: Zahvaljujemo Moniki, zahvaljujemo njezinom sugovorniku i doista pozivamo sve da dovedu djece, jer tijelo pamti, treba ga vježbati i osposobljavati za sve već od malih nogu. Hvala vam lijepo.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. To je redovito godišnje okupljanje hrvatskih diplomata koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizira svake godine krajem kolovoza. Ove godine diplomatima su se prije početka radnog dijela konferencije obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao.
2: Radimo rekapitulaciju onoga što je učinjeno od zadnje konferencije. Svi oni će dobiti smjernice za daljnje djelovanje. Vidite da se zadnjih godinu dana geopolitičko stanje i strateška okolina bitno promijenile. Imamo i dalje agresiju na Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuzskog tjesnaca. Tako da veleposlanici će dobiti jako puno novih informacija, ali ćemo dobiti isto tako i od njih njihova iskustva kroz raspravu.
0: Više od 50 članica UN-a, uključujući i Europsku uniju, pozvalo je Rusiju da prihvati potpuno trenutačno i bezuvjetno primirje u Ukrajini, izdavši zajedničku izjavu Ujedinjenim narodima uoči pregovora Vijeća sigurnosti o ratu. Zemlje su priopćile da su civilne žrtve naglo porasle kako su se ruski napadi pojačali. Pozvali su na razmjenu zarobljenika, oslobađanje nezakonito pritvorenih osoba i povratak civila prisilno premještenih ili deportiranih, uključujući tisuće ukrajinske djece. Grupa potpisnika ove rezolucije upozorila je na sve veće rizike od incidenata s dronovima i kršenja zračnog prostora. Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika upozorio je da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga. Špika u priopćenju navodi da oko 700 tisuća umirovljenika ni sada ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da je oko 200 tisuća umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 eura mjesečno. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih je američka administracija najavila najstrožnije sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu.
1: Vrijeme.
0: Porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom koje bi u poslijepodnevnim satima lokalno mogli biti izraženiji. Vjetar slab do umjereni jugoistočni, zatim jugozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak uz najvišu temperaturu do 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je 27 stupnjeva, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost iznosi 31% i puše slab sjeveroistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozači stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 nakon mosta Maslenica u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom otežano u koloni. Pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, a u smjeru Bregane između čvorova Kosnica i Zagreb Zapad. Povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima turističkim središtima, osobito između Podstrane i Stobreča u Makarskoj, te između Lokve Rogoznice i Omiša. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Dobar vam dan i dobrodošli se u naš dobar dan ako ste tek sad uključili radio prijamnike i uključili se u naš program. Htjeli smo vam reći da je ono što i sami vidite, nebo nad Osijekom sve namrštenije, no nije hladno. Toplo je uz temperaturu od 28 Celzija, a mogla bi i kakva kišica, kažu meteorolozi.

0: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
1: Ljetni radio.
2: Radio Osijek.

0: Dobar dan, uz Amoretu Bajto.
1: Znate kako kažu da godine lete i eto ova 26. obljetnička je 35 godina od svih onih događanja u Domovinskom ratu i najtežih dana u novijoj povijesti istoka Hrvatske, ma i cijele Hrvatske, ali nas ovdje posebno. Neke se godine gotovo i ne zapamte, teško ćete i prepričati šta vam se sve dogodilo, no ova 90. 91. 92. tako su se snažno urezali u naše sjećanje da će mnogi od nas reći da sve kao da je bilo jučer. Iako su borbe i sukobi u Vukovaru i okolici počeli ranije, kao datum početka bitke za Vukovar obično se uzima 25. dan kolovoza 91. kad su bivša jugoslovenska vojska i srpske paravojne postrojbe krenulo u opći tenkovsko-pješački napad na grad. Vrh Jugoslavenske narodne armije pretpostavljaju da će Vukovar pasti u samo nekoliko dana, no borbe su potrajale gotovo 3 mjeseca tijekom kojih su Vukovar i okolica svakodnevno granatinarni i bombardirani s čestim tenkovskim napadima kojima se željelo razdvojiti snage branitelja i zauzeti grad. Paljenjem 87 svijeća u Vukovarskoj ulici u Osijeku, Hrvatska stranka prava tradicionalno obilježava obljetnicu početka bitke za Vukovar, čime se sjećaju 87 dana otpora i najduže bitke u novijoj hrvatskoj povijesti. Evo što su rekli povjerenica stranke za županiju Morisa Mikić, predsjednik glavnog stana HSP-a Mato Bubaš i predsjednica stranke Marina Logarušić.
2: Okupili smo se danas obilježiti početak otvorene agresije na grad Vukovar. Smatramo da je to danas važnije nego ikada ranije, posebno kada se rade razne revizije Domovinskog rata i evo imali smo nedavno obilježavanje pobjede i vojne redarstvene operacije Oluja, kada se događaji koji su se dogodili u našem Domovinskom obrambenom ratu različito interpretiraju. Nećemo to dopustiti. Ovdje smo da se sjetimo tko je agresor, tko je žrtva i kako je počeo rat u Hrvatskoj. Obilježavat ćemo ovaj događaj i u buduće. Prisjetit ćemo se svih palih boraca. A ono što je važno napomenuti za grad Vukovar. Vukovar je odoljevao srpskoj agresiji punih 87 dana. Ta agresija je bila brutalna, obrana je bila hrabra, sa velikim žrtvama i ono što je važno, dala je prostora hrvatskoj vojsci, hrvatskom narodu da se grupira, da se naoruža i da konačno u Oluji oslobodi hrvatski teritorij.
3: Hrvatska stranka prava, evo je danas na ovom mjestu ovdje, kao i na sve moguće ostale prigode i načine, budi sjećanje na grad heroj, grad Vukovar, grad koji je ujedinio hrvatske branitelje, grad koji je odjeljevao dugo agresiji neprijatelja i omogućio stvaranje ove hrvatske države. Hrvatska stranka prava posebno i daje naglasak na sudjelovanje naših članova. Moramo naglasiti svaki puta da Hrvatska stranka prava je poslala svoje članove koji su pod obilježjima HOS-a branili i Vukovar i cijelu Hrvatsku. To je ono što mi uvijek ističemo i na što smo ponosni. Svaka žrtva koju je Vukovar dao doprinijela je da mi danas živimo u slobodi, da naša djeca pohađaju škole, studenti, da pohađaju fakultete i sve ostalo. Da i dalje ćemo nastaviti održavati to sjećanje bez obzira na vremenski period i dalje ćemo se sjećati naših heroja, našeg grada Vukovara i svega onoga što je doprinijelo stvaranju domovine Hrvatske.
4: Ja bih poslala jednu pomirbenu poruku. Mislim da je vrijeme da Vukovar krene dalje. Mislim da tome može u velikom mjeri pridonijeti da se otkriju ratni zločini, da se procesuiraju ratni zločini. I ono što je najbitnije da se pronađe sudbina nestalih, ali ono što Hrvatska može napraviti, a to je da vrati djecu u zajedničke razrede, da prestane nastava isključivo na srpskom jeziku, isključivo na hrvatskom jeziku. Ministarstvo obrazovanja ima načine, modele kako manjine uspješno mogu se uklopiti u razrednu nastavu na hrvatskom jeziku. Ja pozivam evo vladajuće da to učine, jer jedan je grad, jedna je budućnost i krenemo od djece.

0: 12 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku se od polovice rujna konačno očekuje početak naplate parkiranja, prvo u nultoj i dijelu prve zone, a zatim i u ostalim gradskim zonama. Nakon dugog niza godina koncesije, prihodi će konačno ići u gradsku blagajnu, istaknuo je dogradonačelnik Osijeka Dragan Vulin. Podsjetio je kako od prosinca 2024. nije bilo naplate parkiranja, a nakon dva natječaja je kroz stručnu studiju definirani prijedlog novih cijena naplate parkiranja.
2: Satna parkirališna karta za nultu zonu iznosi 1,5 euro, za prvu zonu 1 euro, za drugu zonu 60 eurocenti. Zatim imamo mjesečnu parkirališnu kartu koju će moći kupiti svi. Ne postoji mjesečna za nultu zonu, za prvu zonu mjesečna karta iznosi 90 eura, za drugu zonu 60 eura, s tim da praktički mi smo ovim cijenama morali regulirati i broj prodanih karata, jer nema smisla ako ih bude previše. Mjesečnu parkirališnu kartu na koji imaju pravo popust hrvatski ratni vojni invalidi. Dakle, oni imaju popust od 80%, te za njih iznosi za prvu, koja uključuje drugu zonu, 18 eura i za drugu 12 eura. Na kraju imamo dnevne parkirališne karte koju nećete moći kupiti, ali ako ne platite parkiranje ćete je dobiti. Za nultu zonu 18 eura, za prvu zonu 12 eura i za drugu zonu 8 eura. I konačno imamo stanarske parkirališne karte koje će u nultoj prvoj zoni biti 12 eura mjesečno, dok će za drugu zonu biti 8 eura mjesečno.
0: Paljenjem 87 svijeća u Vukovarskoj ulici u Osijeku, Hrvatska stranka prava tradicionalno obilježava obljetnicu početka bitke za Vukovar, čime se sjećaju 87 dana otpora i najduže bitke u novijoj hrvatskoj povijesti. Evo što su rekli povjerenica stranke za županiju Morisa Mikić, predsjednik glavnog stana HSP-a Mato Bubaš i predsjednica stranke Marina Logarušić.
3: Vukovar je odoljevao srpskoj agresiji punih 87 dana. Ta agresija je bila brutalna, obrana je bila hrabra, sa velikim žrtvama i ono što je važno, dala je prostora hrvatskoj vojsci, hrvatskom narodu, da se grupira, da se naoruža i da konačno u Oluji oslobodi hrvatski teritorij.
4: Svaka žrtva koju je Vukovar dao doprinijela je da mi danas živimo u slobodi, da nam djeca pohađaju škole, studenti, da pohađaju fakultete i sve ostalo.
5: Mislim da je vrijeme da Vukovar krene dalje. Mislim da tome može u velikom mjeri pridonijeti da se otkriju ratni zločini, da se procesuiraju ratni zločini. I ono što je najbitnije, da se pronađe sudbina nestalih, ali ono što Hrvatska može napraviti, a to je da vrati djecu u zajedničke razrede, da prestane nastava isključivo na srpskom jeziku, isključivo na hrvatskom jeziku. Ministarstvo obrazovanja ima načine, modele kako manjine uspješno mogu se uklopiti u razrednu nastavu na hrvatskom jeziku. I ja pozivam vladajuće da to učine, jer jedan je grad, jedna je budućnost i krenemo djece.
0: Posljednji tjedan ljetnih praznika u Sokol centru Osijek i ove će godine biti ispunjen sportom, igrom, učenjem i druženjem. Od 31. kolovoza do 4. rujna održat će se drugi dio tradicionalnog ljetnog kampa Sportsko ljeto na Sokolu, namijenjenog djeci od 5 do 12 godina, najavilo i Sokol centra u našem programu Andrej Barušić.
6: Znači, to je 5 dana raznovrsnih aktivnosti kako bi djeca imala jedan kompaktan i cjelovit boravak sa mogućnosti poludnevnog i cjelodnevnog boravka kod nas. I imamo razne aktivnosti, naravno da je, obzirom da smo i gimnastički klub prije svega i u Sokol centru, ovdje se održava, mi to volimo reći da je zapravo srž sporta u gradu Osijeku. Sport je temelj samog kampa, znači gimnastika, malo parkura, vodene igre, idemo na umjetnu stijenu, ali imamo tu i kreativnih radionica i sličnih aktivnosti kako bi djeci pružili

0: 5 do 12 godina, djeca se iz godine u godinu jako velik dio njih se stalno vraća. I to je ono što nas dodatno motivira s jedne strane, kako bi mi svake godine unaprijedili, izmijenili kamp i prilagodili te aktivnosti, jer i toj djeci koja su već bila treba ponovo biti zanimljivo, treba se ponovo oduševiti kad znaju da idu na kamp u Sokolu, tako da radimo na tome zapravo kroz svaku godinu.
1: Sport. Karlo Plazina.
2: Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
3: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
4: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
2: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
1: Vrijeme.
5: Poslije podne porasne oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom koji bi u poslije podnevnim satima lokalno mogli biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, zatim jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno moguće jak. Najviša dnevna temperatura do 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je 28 stupnjeva, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost je 27% i puše jugozapadnjak 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

o čemu bi ljetni radio nego o vremenu. 12 sati 13 minuta, vrijeme da vam čitamo malo onih prognoza koje su postale jako popularne, a najavljuju katastrofe razno raznih vrsta, od hladnih fronti do toplinskih valova. Što se tiče Hrvatske, nakon naleta hladne fronte koja je donijela kišu praćenu grmljavinom, naravno u ostatku Hrvatske, ne kod nas, u petak će temperature biti izrazito visoke. Pričali smo već o tim temperaturama za petak u nekim dalekim prognozama, je čak pisalo 44 za nas, pa neće valjda. Za petak su ipak izdane upozorenja od toplinskog vala diljem zemlje. Njemci su najavili kraj toplinskih valova, ljeto će u Njemačkoj u četvrtak još jednom pokazati svoju snagu. Upozoravaju da bi to mogao biti posljednji dan ove godine u kojem će temperature diljem zemlje popeti se iznad 30 stupnjeva. U četvrtak se očekuje osjetan povratak ljetnog vremena, temperature od 26 do 31, pojedini modeli u jugozapadnoj Njemačkoj čak i 35 stupnjeva, već u četvrtak poslije podne fronta od koje će biti osjetno svježije. Zašto pričamo o Njemačkoj? Zato što su te prognoze zapravo za cijelu Europu malo drugačije i malo toplije, kao što i vrijeme, ne malo nego puno toplije nego li je bilo prije. Što se tiče Hrvatske, nakon naleta hladne fronte koja je donijela kišu praćenu grmljavinom, u petak će temperature opet biti visoke. Izdane su upozorenja od toplinskog vala diljem zemlje, u subotu opasnost od toplinskog vala samo na jugu zemlje. Pa kad malo pogledamo temperature u Osijeku, vidimo da mi nemamo te crvene opasnosti, imamo samo za petak onu narančastu, to je taj 28. U nastavku tjedna očekuje nas postupno zatopljenje. Dijelove Balkana pogodit će ozbiljan toplinski val, maksimalne temperature opet do 40 stupnjeva, ali čini se da se neće ponoviti ona lipanjska priča kada smo se doista iznenadili koliko je bilo vrelo. Mogućnost vrućih dana ne isključuje se naravno ni u rujnu. Rujan 23. bio je najtopliji otkad postoje mjerenja, a znate kako kažu, da će ovo ljeto ostati zapamćeno po tome što će biti najsvježije u povijesti, jer će svako sljedeće biti još toplije. Podsjetimo, u Europi utjecaj El Niño kasni, u prvoj trećini kolovoza dominira niski tlak na sjeveru, visoki tlak na središnjim, južnim i jugoistočnim dijelovima, što nam donosi toplije vrijeme i uvjete suše na većem dijelu kontinenta. Nema kiše, suša je žedna zemlja, kako su to govorili naši stari, pa bi trebalo zapravo pažnju obratiti upravo na to i na sve što će nam ta dugotrajna suša donijeti. Puni učinci El Niño pak očekuju se u jesen i u zimu, koja bi po prvim prognozama isto trebala biti toplija od prosjeka.

0: Po srcu možete slikati ljude, ali ne morate. Po srcu možete slikati i sva druga bića koja zaslužuju vašu ljubav, a još kad vam vrate tu ljubav, bude bezuvjetna, što nama ljudima rijetko polazi za rukom. Naravno, opet ćemo o psima, a ljeti, ma duše u sva druga godišnja doba spominjemo često, no te ljetne priče kada je o onima koji uzimaju životinje riječ, često znaju biti i nelijepe. Naime, mali kućni ljubimci, slatke koje ste uzeli za Božić ili za Uskrs svojim mlađim ukućanima, darovali, s njima se poigrali, sada postaju ozbiljan problem kada valja ići na godišnje odmore, a još ih i ne možete nekome ostaviti, pa još ih ne možete ostaviti ni same. Zbog velikih ljetnih temperatura onda se mnogi odlučuju i na to da ih napuste, pa ostave u blizini azila ili nekakvih udruga za koje vjeruju da će ih udomiti. Tako i dosta dolaznika u osječki azil i uvijek ono što se događa ljeti, da nalaze napuštene životinje. Dobro znate kakva su pravila azila. Svaki put kad uzmete životinju, osigurate mjesto i za nekog novog tko bi u azilu mogao biti spašen. O ljetnim napuštanjima, o udomiteljstvu, odnosno usvajanju kućnih ljubimaca, kao i o radu azila ljeti, govori iz udruge Pobjeda Ivana Crnoja, a u nemetinskom osječkom azilu bila je naša televizijska kolegica Marija Završki.
1: Pa evo, ljeto koji svako ljeto, nema tu šta puno da se kaže, nažalost, po kanalima, dehidrirani, bolesni i tako dalje. Uvijek je ono, ne znam, nikad neću proniknuti zapravo taj dio ljudskog uma zašto ljudi uzimaju pse. Ako ih ne mogu imati, pa ću ja umjesto da kažem svima udomite, ja ću reći razmislite 5 puta možete li udomiti psa. Zato što udomiti psa znači odgovornost na 10, 15, daj Bože i više godina, i to ne sporadično, nego svaki dan. Tako da evo, puni smo, 180 pasa nam je full kapacitet. Evo, i Timoti i Franko i još 178 njih traže dom i svi su savršeni, svako je savršen za nekoga. To je zapravo ona najljepša stvar. Kad dođete u azil, onda mi možemo, imamo priliku, imamo vremena, možete doći šetati prvo sa psima, upoznavati se, možda se desi neki ono magični filmski klik. Iako ja više preferiram da se to onako razumom, da se razumom desi, zaljubite se u nekoga, mi možemo napraviti da je to savršen matching. Ono, ako ste aktivna osoba, nađemo vam aktivnog psa, ako ste neka ljenguza, onda vam nađemo nekog kaučara. I tako, mislim da je azil najbolje mjesto ako se razmišlja o psu i ako ste spremni ono, na čitav njegov život voditi brigu o njemu. Mislim da je azil, ne kažem samo naš, puno azila po Hrvatskoj i svi, znači svi mučimo istu muku. Zaputite se u azil i nađite tamo svog najboljeg prijatelja.
2: Koji je idealan kandidat, evo, kom se može javiti?
1: Pa ljudi, naravno punoljetni ljudi, evo imamo i dobnu granicu koja je 23 godine, ljudi koji su financijski sposobni brinuti o psu, to je često evo nekakav možda moment o kojem ljudi ne razmišljaju previše, a trebalo bi se razmišljati, psi se i razbole i stare puno brže od nas. Može se nekad desiti evo nekakva nesreća kao što se recimo desila i Timotiju i Franku. Znači financijski stabilni, emotivno stabilni i naravno sa dobrim planom za budućnost. Ili ako ne, ono, naravno ne možeš zakucati sad svaki dan od idućih 15 godina u svojoj glavi i znati kako će on izgledati, ali barem biti sigurna da ćeš u tih 15 godina u svakom planu, kako god se on desio i kakva god se ti jednog jutra probudila, da će tvoj pas biti evo skupa uz tebe, ono, u svakom tom planu.
2: A do tada, evo, vi ste tu, brinete se za njih. Još samo za kraj, evo kako su oni, ove vrućine, nadam se da govorimo o vrućinama koje su iza nas, bit će još visoki temperatura, ali evo kako su ih ovdje preživjeli, kako ste olakšali okrat.
1: Pa ako vaši meteorolozi ne lažu, da nismo još izašli evo iz ovog paklenog vala, pa preživljavamo koji svi, ono što je ovdje, što nekako, zbog čeg lakše preživljavamo je 180 stabala, mislim, drveće je nešto, evo, čemu smo najzahvalniji ovo ljeto. Svaki pas ima, odnosno svako dvorište ima svoje bazene, hvala evo donatorima, odnosno svima koji nas podržavaju na njima. I ono što vam kažem, brojimo dane do nekog kasnog ljeta, onog babljeg, ja se nadam još tjedan, dva, i da ćemo onda punom parom i u šetnje. Evo, pozvat ću odmah sve, čim se malo temperature stabiliziraju, mi smo svaki dan otvoreni za posjetitelje, svaki dan, ja kažem i svetkom i petkom, u šetnje i onda u ona, naravno, zaljubljivanja.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. To je otpad na površini i čini oko 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odložen na površini, dok onaj zakopan u tlu za sad nije predmet postupka. I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara, i to između Dube i Stravče, a vatrogascima su u pomoć došla i dva kanadera. Požar u Delibatskoj peščari, rezervatu prirode na sjeveroistoku Srbije, još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjeluje više od 500 vatrogasaca, te helikopteri i vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Službeno se procjenjuje da će oporavak prirode na više od 3500 hektara izgorile šume i raslinja trajati najmanje do 10 godina. Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala ovo požareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastaviti voziti, te zamalo udarila policajku. Isto je policajki uputila niz uvreda i prijetnji. Tijekom svjedočenja oštećena je rekla da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha, kako postupak odmiče, dodatno pojačava. Dubrovnik je dan ranije nego lani ostvario 3 milijuna noćenja. U gradu je od 1. siječnja do 22. kolovoza bilo ukupno 931.660 turista, koji su ostvarili 3 milijuna i 99 noćenja. Najbrojniji gosti u Dubrovniku bili su iz Velike Britanije, Sjedinjenih Država, a slijede oni iz Francuske, Poljske, Njemačke, Hrvatske, Španjolske, Irske, Australije i Kanade.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, koji bi u poslije podnevnim satima lokalno mogli biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, zatim jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno moguće jak. Najviša temperatura do 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je 29 stupnjeva, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 32% i puše jugozapadnjak 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Oblaci koji prijete kišom putuju slavonskim prometnicama, mi im se čudimo, više nismo ni sigurni što je to na nebu. Nakon dana kada nas je peklo isključivo sunce i onako nebo bez oblačka, kako je ostatku Hrvatske stvarali to probleme na cestama, zna Andrej Prosoli. Dobar dan, dobrodošlica.
2: Hvala vam na dobrodošlici, dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Dosta padalina u ostatku zemlje, osobito u Gorskom Kotaru, Lici i na Jadranu, dosta mokrih i skliskih kolnika. Na sreću, evo, Osijek i okolicu je to zaobišlo, barem za sada, a nekih većih problema, izvanrednih situacija nema. Pojačan promet na cestama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, redovna situacija, obzirom da smo usred turističke sezone, nema kilometarskih kolona, ali na pojedinim dionicama autocesta se vozi sporije, osobito na autocesti A1 između Karlovca i Zagreba, te na dionici između Zadra i tunela Sveti Rok i na autocesti Rijeka-Zagreb. Vrlo gust promet duž Jadranske obale, na prilazima turističkim središtima i na Krčkom mostu. Eto, svi oni koji planiraju neko duže putovanje prema moru, neka samo dobro provjere informacije prije polaska na put. Dosta se mijenja situacija, rekao sam, obzirom da smo još uvijek usred turističke sezone. Dosta radova, zatvorene ceste Donji Miholjac Belišće i Osijek Vukovar, državne prometnice, na tim dijelovima se vozi obilazno, a dosta radova još na ovim lokalnim i gradskim cestama, pa molimo vozače da voze dodatno strpljivo poštujući privremenu prometnu regulaciju. Na granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan promet osobnih vozila, povremeno duža čekanja na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Tovarnik i Karasovići. Eto, jedan onako redovan dan u tjednu, još uvijek gužve i zastoji povremeno na autocestama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, ali ništa izvanredno.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama, hvala na upozorenjima i naravno u programu Radio Osijeka čujemo se ponovno, do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: Emotikon i na karti Hrvatske opet su se namrgodili kako i ne bi zbog približavanja frontalnog sustava sa zapada i okretanja vjetra na južne smjerove, biometeorološke prilike će posvuda biti nepovoljne. Osjetljivi meteoropati mogu osjetiti umor, manje koncentracije, razdražljivost. Srčanim i plućnim bolesnicima izbjegavanje suvišnih aktivnosti se savjetuje, a svima naravno prilagoditi aktivnost ovim promjenama vremena. Svi koji su bolesni, koji imaju nekakve akutne bolesti, svi koji su osjetljivi, svi koji koriste lijekove, dobro znaju koliko je ljeto i vrijeme velikih vrućina za njih zahtjevno. No i mi koji koristimo lijekove ponekad primijetimo da su zbog velikih vrućina promijenili boju, da nam imaju sasvim drugačije, nam izgledaju, što je, reći će nam farmaceuti, i normalno, jer ljekarne imaju pravila na kolikim se temperaturama lijekovi moraju čuvati. Mi ih nosimo sa sobom, transportiramo u vozilima s visokim temperaturama, držimo u neseserima i gdje stignemo, no treba biti oprezan da se njihova ljekovita svojstva koja nam pomažu ne pretvore u otrov i nešto što nam ozbiljno može naškoditi. Kako se to događa i kako to spriječiti, istražila je kolegica Sandra Jak.
1: Zbog visokih temperatura izgled ili boja tableta mogu se promijeniti, a otopine se zamutiti, upozorava Jelena Juričić iz Halmeda.
2: U slučaju da pacijent primeti promjenu u izgledu lijeka ili nije siguran da li je lijek bio čuvan u odgovarajućim uvjetima, trebao bi se prije nego što ga primijeni posavjetovati sa ljekarnikom ili liječnikom.
1: Dodaje da bi lijekove trebalo čuvati u originalnom pakiranju i na pravilan način, jer samo se tako može sačuvati njihova kakvoća, djelotvornost i sigurnost.
2: Uvjeti čuvanja svakog lijeka se određuju u postupku njegova odobravanja i na temelju ispitivanja stabilnosti lijeka pri različitim temperaturama i uvjetima vlage. Svi propisani uvjeti čuvanja lijeka jasno se navode u informacijama o lijeku, odnosno u sažetku opisa svojstava lijeka koji je namijenjen zdravstvenim radnicima, upute o lijeku koja je namijenjena pacijentima te na pakiranju lijeka.
1: Ključno je poštovati uvjete koje je propisao proizvođač, dodaje magistra Željka Ciglar iz Hrvatske ljekarničke komore.
3: Većinu lijekova treba čuvati na temperaturi do 25 stupnjeva, na suhom mjestu zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline, odnosno u skladu s uvjetima navedenima na pakiranju i u uputi o lijeku. Lijekove nije preporučljivo držati na prozoru, na vlažnom mjestu, primjerice u kupaonici ili blizu izvora topline, a tijekom ljeta posebno ih ne treba ostavljati u automobilu gdje temperatura vrlo brzo može doseći izrazito visoke vrijednosti.
1: Neki se lijekovi uvijek čuvaju u hladnjaku, upozorava magistra Ciglar.
3: Posebnu pozornost treba obratiti na inzuline, GLP-1 agoniste i druge biološke lijekove koji zahtijevaju hladni lanac, ali i na pripremljene antibiotske suspenzije, čepiće, vaginalete, transdermalne flastere, nitroglicerin te pojedine hormonske pripravke i probiotike koji mogu biti osjetljiviji na povišene temperature.
1: Terapija se ne bi trebala prekidati samo zato što osoba odlazi na godišnji odmor, kaže Jelena Juričić iz Halmeda.
2: Kroničnim bolesnicima preporučuje se da prije odlaska na put osiguraju dovoljnu količinu propisane terapije ili da provjere mogućnost nabavke odgovarajućih lijekova u mjestu boravka, te da se nastave pridržavati terapije koju im je odredio liječnik.
1: Naši sugovornici ističu da odobreni uvjeti čuvanja lijeka ne ovise o godišnjem dobu, te ih uvijek treba poštovati.

0: Dobar vam dan, ja sam Vlatko Franje, na vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je i na respiratoru u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Kako se virus prenosi ubodom zaraženog komarca, ne izravno s čovjeka na čovjeka, stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
2: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
0: A više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila je do sada potvrđeno u Europi, uglavnom u zemljama Sredozemlja, najviše u Italiji 311. U Grčkoj je 157 oboljelih, a umrlo je 13 ljudi, većinom starijih pacijenata sa zdravstvenim problemima, pa se i tamo pojačavaju mjere za suzbijanje komaraca. Najviše je pogođeno šire područje Atene, evo što je poručio lokalni dužnosnik.
3: Nakon nekoliko slučajeva virusa zapadnog Nila na našem području, pojačali smo tretmane suzbijanja i praćenja komaraca u odvodima oborinskih voda, parkovima i na trgovima. Primjenjujemo insekticide kako bi se smanjila populacija komaraca.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Optužnica je tereti za prisilu prema policijskoj službenici i prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. Na jutrošnjem se suđenju izjasnila kako nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga. Suđenje se nastavlja 28. rujna.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Nastavljaju se optužbe između SAD-a i Kanade zbog neuspjelih pregovora o trgovinskom sporazumu koje su dovele do uvođenja novih američkih carina. U nizu političkih reakcija pojavio se i kontroverzni premijer države Ontario Doug Ford, otprije poznat kao veliki mrzitelj Trumpova lika i djela, koji je američkog predsjednika otvoreno prozvao i diktatorom, nasilnikom te kraljem bankrota. No, u svojem je nastupu upotrijebio i još neke ne baš primjerene riječi, a koje bi mogle dovesti do pravog diplomatskog skandala, jer se Bijela kuća pita je li to sve rečeno po naputku kanadskog premijera Carneya?
5: No, he didn't.
6: Ne, nije, komentirat ću to, ali nije se tome protivio, a imam veliku stražnicu, pa predsjednik Trump ima mnogo mjesta da me poljubi. To i radim, velik sam tip, što mogu reći?
5: I just do. I'm a big dude, what can I say?
1: Vrijeme.
0: Trenutačno nam je u Osijeku sunčano s okruglih 30 stupnjeva, no u nastavku poslije podneva očekuje se porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, koji bi u poslije podnevnim satima lokalno mogli biti i izraženiji.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: kompromisa.
1: Radio Osijek. Jau! Buongiorno.

Eto, roze, očale, valovi, note, lako tako onima koji su na moru. Onima koji su ovdje, zaključili su vjerojatno da im je iznenada postalo dosta vruće. Nemojte se čuditi, 30 celzijevih stupnjeva, opet grije Osijek, vruće. To što nam se ojerac puše brzinom od 2 metra u sekundi ne pomaže puno. Za sutra meteorolozi kažu, ujutro je dio prije podneva, umjerena i povećana na oblaka tijekom noći i jutra, još je lokalno moguće malo kiše, jer bi nas ta kiša trebala snaći i noćas ili poneki kratkotrajni pljusak. Mostimice može biti i magle, ponajprije u Posavini, zatim će prevladavati, vjerujete, sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura ona jutarnja 18, a dnevna će opet dosegnuti 31 Celzijev stupanj.

Nemojte, popiti malo, popite puno, ali ne vina nego tekućine, jer to od vas zahtijevaju aktualni vremenski uvjeti, a vjerujemo da će sljedeći topli dani biti još veli, pa se držite svih naputaka koji su i inače uobičajeni za ovo vrijeme. Naš naputak, slušajte svoj Radio Osijek. Rasvirani smo, raspjevani, onako ljetni, opušteni, a današnju rano prije podnevnu i zapravo rano poslije podnevnu i kasno prije podnevnu ekipicu sada će zamijeniti svježi mladi ljudi u ovom poslijepodnevnom terminu. Mi vam kažemo do slušanja i čujemo se ponovno.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo što iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Troje hospitalizirano zbog zaraze virusom zapadnog Nila i danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Počelo suđenja Ani Dujić iz afere Nakaze. HSP u Osijeku obilježio početak bitke za Vukovar. Za poslije podne najavljeni kiša i pljuskovi, no sutra ponovno razvedravanje.
1: Dnevnik.
0: U Hrvatskoj su i dalje 3 potvrđena slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. Bolest se prenosi isključivo uvodom zaraženog komarca, a ne s čovjeka na čovjeka. Borba protiv komaraca, najsmrtonosnije životinje na svijetu, počinje u našem najbližem okolišu, u kojemu ne treba ostavljati niti male količine vode, zato što su i one dovoljne da se izlegu tisuće novih jedinki. Željka Mandić.
2: Na vrhuncu smo sezone pojačane aktivnosti virusa koji prenose komarci. Koliko je potvrđenih slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila?
3: Na temelju podataka sustava prijavljivanja mi u stvari imamo obrađenih 3 slučaja. To ne znači da je to završni broj koji će možda u narednim danima pristizati, međutim to je trenutna situacija gdje mi imamo detaljnije nekakve podatke i možemo govoriti da je zaista infekcija potvrđena.
2: Kaže epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Kurečić-Filipović. Dvoje pacijenata liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. O njihovu stanju predstojnik klinike Ivan Puljes kaže.
4: Imamo jednog pacijenta koji je recimo klinički se stabilizirao i na to model jedan pacijent je neintenzivno i kod njega kažem još trebamo definitivno to potvrditi pa možemo onda reći da li je to infekcija već stajalo ili možda i dvostruka infekcija sa još jednim uzročnikom. To ćemo znati za neki 2 dana. To bi lanijali naravno da je ugrožen život na kardiološki aparat za metoventilaciju.
2: Epidemiolozi naglašavaju da se ova godina prema broju zaraženih ne izdvaja od prethodnih. Liječniku se treba javiti ako se pojave povišena temperatura, jaka glavobolja, povraćanje i bolovi u mišićima. U dugom smo sušnom razdoblju, no iako mnogi misle da nam to pogoduje, upravo je suprotno, kaže biolog Enrich Merdić koji je na komarcima doktorirao.
5: Ovi komarci koji se mogu vidjeti za vrijeme sušnih razdoblja su više vezane za kontejnere, dakle za one vode koje mi proizvodimo i taj naš domaći obični kulex pipiens se može leći u buretu recimo, a kada je u pitanju druga vrsta, tigrasti komarac Aedes albopictus, on čak još u manjim količinama vode u onim tanjurićima za zaljevanje cvijeća, a mi u sušno vrijeme iz puno više zaljevamo.
2: Što potiče njihovo razmnožavanje. Komarci imaju izrazito osjetljiv njuh, pa ih neki mirisi poput citrusnih, metvice i lavande odbijaju, potvrđuju stručnjaci.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Saborski zastupnik Zvonimir Troskog zatražio je od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580.000 eura za odlaganje otpada. Trosko smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
6: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavat zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali dakle u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: A Troskotu je iz Ministarstva financija odgovoreno priopćenje.
7: Vezano za veći broj medijskih upita koji se odnose na postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave pri utvrđivanju financijskih transakcija obveznika uključenih u nezakonito odlaganje otpada, ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio.
1: Dnevnik.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćeno požarom da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo i udarila policajku. Pritom joj je i vrijeđala i prijetila. Dujić je danas optužbe odbacila. Marin Erak.
8: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se

0: čula poslije na snimkama, završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
1: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Raspravlja se nastavlja 28. idućeg mjeseca, kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
2: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
3: Paljenjem 87 svijeća u Vukovarskoj ulici u Osijeku, Hrvatska stranka prava tradicionalno obilježava obljetnicu početka bitke za Vukovar, čime se sjećaju 87 dana otpora i najduže bitke u novijoj hrvatskoj povijesti. Evo što su rekli povjerenica stranke za županiju Marisa Mikić, predsjednik glavnog stana HSP-a Mato Bubaš, te predsjednica stranke Marina Logarušić.
4: Vukovar je odoljevao srpskoj agresiji punih 87 dana. Ta agresija je bila brutalna, obrana je bila hrabra, sa velikim žrtvama i ono što je važno, dala je prostora hrvatskoj vojsci, hrvatskom narodu, da se grupira, da se naoruža i da konačno u Oluji oslobodi hrvatski teritorij.
5: Svaka žrtva koju je Vukovar dao doprinijela je da mi danas živimo u slobodi, da nam djeca pohađaju škole, studenti, da pohađaju fakultete i sve ostalo.
6: Mislim da je vrijeme da Vukovar krene dalje, mislim da tome može u velikom mjeri pridonijeti da se otkriju ratni zločini, da se procesuiraju ratni zločini i ono što je najbitnije da se pronađe sudbina nestalih, ali ono što Hrvatska može napraviti, a to je da vrati djecu u zajedničke razrede, da prestane nastava isključivo na srpskom jeziku, isključivo na hrvatskom jeziku. Ministarstvo obrazovanja ima načine, modele kako manjine uspješno mogu se uklopiti u razrednu nastavu na hrvatskom jeziku. Ja pozivam vladajuće da to učine, jer jedan je grad, jedna je budućnost i krenemo od djece.
3: Posljednji tjedan ljetnih praznika u Sokol centru Osijek i ove će godine biti ispunjen sportom, igrom, učenjem i druženjem. Od 31. kolovoza pa do 4. rujna održat će se drugi dio tradicionalnog ljetnog kampa Sportsko ljeto na Sokolu, namijenjenog djeci od 5 do 12 godina, najavio je Sokol centra u našem programu Andrej Barušić.
7: Znači, to je 5 dana raznovrsnih aktivnosti kako bi djeca imala jedan kompaktan i cjelovit boravak sa mogućnosti poludnevnog i cjelodnevnog boravka kod nas. I imamo razne aktivnosti, naravno da je, obzirom da smo i gimnastički klub prije svega i u Sokol centru, ovdje se održava, mi to volimo reći da je zapravo srž sporta u gradu Osijeku. Sport je temelj samog kampa, znači gimnastika, malo parkura, vodene igre, idemo na umjetnu stijenu, ali imamo tu i kreativnih radionica i sličnih aktivnosti kako bi djeci pružili sve ono što jedan ljetni kamp treba sadržavati. Tradicija ovog kampa je već zaista jako duga i djeca se, obzirom da je to kamp za djecu od 5 do 12 godina, djeca se iz godine u godinu jako velik dio njih se stalno vraća. I to je ono što nas dodatno motivira s jedne strane, kako bi mi svake godine unaprijedili, izmijenili kamp i prilagodili te aktivnosti, jer i toj djeci koja su već bila treba ponovo biti zanimljivo, trebaju se ponovo oduševiti kad znaju da idu na kamp u Sokolu, tako da radimo na tome zapravo kroz svaku godinu.
3: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
8: Dobar dan. 3 srebrna odličija za hrvatsko bočanje na mediteranskim igrama u Tarantu. Luka Žure i Ana Juginović okitili su se srebrom u pojedinačnoj konkurenciji, dok su Duje Pirić i Luka Žure osvojili srebrnu medalju u konkurenciji parova. A nakon osvajanja 2 zlata Ilije Kautuna u višeboju i na ručama na nedavno završenom europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je Kautuna te izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza u Banskim dvorima, gdje je istaknuo sjajno organizirano prvenstvo.
9: Mislim da smo svi uživali, da je Hrvatska pokazala da je sjajan domaćin velikih sportskih natjecanja. Moj je dojam da ste toliko dobro

0: organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
1: Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborio je polufinale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu nakon što je bio najbrži u svojoj kvalifikacijskoj skupini.
2: Vrijeme.
3: U Osijeku nam je i dalje sunčano s okruglih 30 stupnjeva, no u nastavku poslije podneva te tijekom večeri očekuje se porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Kiša i pljuskova će lokalno biti tijekom noći i sutrašnjeg jutra, nakon čega onda slijedi razvedravanje. Jutarnja temperatura sutra od 16 do 18, dok će se najviša dnevna kretati od 29 do 31 stupanj.
2: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
3: Kojeg je tonski realizirao Dario Šariri, a uredio i vodio Vlatko Franjen.
2: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Kažu da je prava treća sreća biti tri dana zaredom na valu ljeta, stoga ću vas pozdraviti i danas. Dobar vam dan, 15 sati i 27 minuta, slušate Radio Osijek i vrijeme je za naše poslijepodnevno ljetno druženje koje bi moglo možda čak biti i okupano kišom. Gledam upravo u radarske snimke, ne približava nam se za sada ništa, ali tko zna kako će nam se vrijeme promijeniti do kraja našeg druženja, odnosno do 19 sati. Pratit ćemo situaciju i nadati se da će konačno temperature biti nešto malo niže i da će se moći disati. U svakom slučaju s vama su ovog puni sat s onim najnovijim aktualnostima iz zemlje i svijeta. Za tonskim pultom je Dario Šariri, a ja sam Ivan Vuknić i ovoga vam utorka želim dobar dan i dobrodošlicu. Sviramo nešto domaće, Fluentes i Kad podigneš zid.

15:42, odlični su ovo ljetni ritmovi u eteru Radio Osijeka. Dobar vam dan još želimo jednom. Nadamo se da ste dobro ovoga utorka poslije podne. Cijela Hrvatska danas je pod žutim meteo alarmom, uključujući naravno i našu regiju Slavonije i Baranje, pa je tako na području Slavonije upozorenje na snazi još od 15 sati pa nadalje zbog mogućnosti lokalno izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Ako je vjerovati radarskim snimkama koje trenutačno gledam, kiša bi kroz nekih pola sata trebala početi padati kod Požege i Slavonskog Broda, a onda u Osijeku, kako ova tehnologija kaže, bismo mogli očekivati pokoju kap kiše oko 18 sati i nešto jače pljuskove oko 20. E sad, hoće li se ti oblaci negdje razići ili neće, hoće li nas kiša poškropiti ili će se dobro istresti, to ćemo naravno još vidjeti tijekom dana, ali ono što znamo jesu kakve su nam trenutno temperature na istoku Hrvatske, pa tako 26 mjeri Gorica kod Nove Gradiške, 27 je u Bilogori i Daruvaru, 28 Kutjevo i Slavonski Brod, 29 Gradište kod Županje, 30 nam je Okruglih u Osijeku, a 31 mjeri Beli Manastir. Naš Vlatko Franjin, koji vam donosi najnovije vijesti u 16 sati, zna kakva nas to situacija očekuje tijekom dana i kako će se vrijeme razvijati, stoga ostanite uz naš program i odličnu glazbu. Prljavo kazalište i Sladoled nam stižu u nastavku prije Prljavaca, Azra i Pit, i to je Amerika.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio je da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna udovoljavaju li potrebne zahtjeve. Riječ je o dva postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
2: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak kompleksni, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kraj silosa, mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Ovdje mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno za kopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona. I u petak biti će u tom postupku otvaranje ponuda.
0: Sindikat novinara Hrvatske podržao je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu održati u Zagrebu. Pozivaju članove da se pridruže borbi za zdravlje, sigurnost i čist okoliš. Ističu da su novinari od početka pratili slučaj opasnog otpada u Gospiću, te da su tražili odgovore od nadležnih institucija. Reagirajući na prozivke premijera Andreja Plenkovića o dezinformacijama, poručuju da novinari moraju slobodno pitati, provjeravati informacije, te inzistirati na odgovorima institucija. U selu Plavno i zaseoku Grubori održana je komemoracija za šestero civila, uglavnom starijih osoba, ubijenih 20 dana nakon vojno-redarstvene operacije Oluja. Za zločin u Gruborima do sada nitko nije odgovarao, iako se dva put sudilo bivšim pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko. U oba slučaja oslobođeni su krivnje zbog nedostatka dokaza, a Vrhovni sud u presudi je ustvrdio da se ratni zločin u Gruborima pokušao zataškati. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac.
3: Zločin je bio stravičan, ubijanjem ljudi u krevetu, ubijanjem ljudi koji su čuvali stoku, paljenjem njihovih kuća, zapravo nedaleko od predstavnika Ujedinjenih naroda, i više manje se sve znalo. Znalo se ko su bili zapovjednici, znalo se ko su bili potencijalni izvršioci, ali očito da je država u ovom slučaju dala prvenstvo ne tome da se pravda zadovolji nad ovim nedužnim civilima, nego tome da nitko ne odgovara za njihovo stradanje.
0: Rusija i dalje ne može prihvatiti raspoređivanje vojnih snaga NATO-a na ukrajinskom teritoriju, izjavio je to glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, komentirajući planove takozvane koalicije voljnih o slanju međunarodnih vojnih postrojbi u Ukrajinu nakon završetka sukoba. Peskov je ustvrdio i da je izjave finskog predsjednika o odobravanju ukrajinskih napada na ruski teritorij pokazuju da on zajedno s britanskim premijerom Andyem Burnhamom pripada strani rata.
4: Gospodin Stup doista je dao takve primjedbe. Osim iznenađenja, ovo ne izaziva ništa drugo, jer prije samo nekoliko tjedana predsjednik Finske govorio je kako je potrebna normalizacija odnosa s Rusijom prije ili poslije. Rekao je da bi bilo bolje to učiniti prije nego poslije, ali sada vidimo da su te eskalirajuće izjave prevladale.
0: Vrijeme. U Osijeku nam je još uvijek djelomice sunčano s okruglih 30 stupnjeva, no u nastavku poslije podneva očekuje se porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženiji. Kiše i pljuskova će lokalno biti i tijekom noći i sutrašnjeg jutra, nakon čega onda slijedi razvedravanje. Jutarnja temperatura sutra kretaće se od 16 do 18, dok će najviša dnevna biti kao i danas od 29 do 31.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera. Vozi se bez poteškoća i zastoja. Na Zagrebačkoj bilaznici usporeno u kolonama u pokretu vozi se između Čorava Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te Čorava Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Promet je dodatno usporen prometnom nesrećom između Čorava Lučko i Zagreb Zapad na 18. kilometru u smjeru Bregane. Vozi vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti A7 kolona na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istra i Rupe duga oko 2 km, a na Jadranskoj magistrali kolone su između Vodice Šibenika te na prilazima Splitu i smjera Kaštela i Podstrane. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Metković, Brgat, Nova Sela i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prilazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

Što je čovjek sve spreman učiniti kada je gladan? Znate, onaj najgori osjećaj kada vas toliko kada vas glad obuzme do duše, mene možda čak obuzela pa ne znam ni što govorim, da ne znate što biste radili sa samim sobom. E pa imamo jednu zanimljivu priču iz Osijeka, još zanimljivih kradljivaca. U Osijeku je podignuta optužnica protiv 39-godišnjaka i 36-godišnjakinje koja se tereti za niz provala i krađa diljem grada. Ovaj uigrani duo, kako piše Indeks, imao jasnu podjelu posla, dok je muškarac nasilno otvarao vrata i provaljivao, žena mu je čuvala stražu. Najzanimljiviji dio njihovog pohoda dogodio se u Paškoj ulici, gdje su provalili u pušnicu i ukrali pravu slavonsku deliciju, dakle oko 30 kulenovih seka i 5 kulena ukupne vrijednosti od 825 eura. Dio pljena im je policija pronašla u stanu i vratila vlasnici, a lopovi su čak priznali da su kobasice sakrili ispod majice. No, tu priča nestaje, jer su iste ti lopovi pokušali provaljivati i u stambene zgrade u Kaštelanskoj, Stonskoj i Umaškoj ulici, no u jednom slučaju plan im je propao kada je muškarac ugledao sigurnosnu kameru i odmah pobjegao. Nakon što su tijekom ispitivanja bez okolišanja priznali sva djela, općinsko državno odvjetništvo u Osijeku zatražilo je kazne. Za višestruko osuđivanog muškarca traži 17 mjeseci zatvora, dok se za dosad neosuđivanu ženu predlaže 9 mjeseci uvjetne kazne na 3 godine. Eto što sve glad može učiniti, a ja da više ne bi gutao slova u eteru, idem nešto malo pčelabrsniti. Sviramo i uživamo.

16.40, dobar vam dan. Ovo su Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, ljudi poput nas, duet dviju generacija. Glazbena diva Jasna Zlokić i trenutno najtraženija mlada zvijezda Jakov Jozinović udružili su tako snage u emotivnom duetu Ljudi poput nas, koji smo evo imali priliku čuti i na prvo slušanje već osvaja publiku. Sve je počelo potpuno spontano, dakle nakon susreta na dodjeli glazbene nagrade Cesarica, Jakov je s poštovanjem prišao legendarnoj pjevačici, prepričao je tako za portal Glazba.hr. Njegov pozdrav ostao je u mislima, pa ga je tako Jasna i ubrzo nazvala, pozvala na kavu i predložila mu suradnju na pjesmi koja je u međuvremenu dobila. Kaže Jakov da ove godine nije planirao duet, ali je ovu ponudu jednostavno morao prihvatiti, nazvavši je golemom čašću, privilegijom i vjetrom u leđa od jedne od najvećih dama domaće scene. S druge strane, Jasna također ne štedi riječi hvale za svog mlađeg kolegu. Iako ga prije susreta nije poznavala, brzo je postalo jasno zašto je Jakov Jozinović tako naglo dobio srca publike. Istaknula je da on posjeduje taj X faktor, nevjerojatnu muzikalnost i duboko razumijevanje onoga što pjeva, i zaključila da mu nikakvi savjeti zapravo ni ne trebaju, jer je izuzetno pristojan, odgojen i talentiran mladi čovjek. A YouTube kaže da ova pjesma u 3 dana broji nešto više od 231.000 pregleda na toj platformi, pa nije zapravo ni čuditi da ljudi poput nas oduševljavaju publiku, ali i radijski eter.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.
3: Uljepšaj si dan uz Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Fond za zaštitu okoliša objavio je da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna udovoljavaju li potrebne zahtjeve. Riječ je o dva postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
3: Jedan je postupak bio za 650... tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kroz silosa. Mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Ovdje mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona. I u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Optužnica je tereti za prisilu prema policijskoj službenici te prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. Na jutrošnjem se suđenju izjasnila kako nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je i prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga. Suđenje se nastavlja 28. rujna.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
2: Paljenjem 87 svijeća u Vukovarskoj ulici u Osijeku, Hrvatska stranka prava tradicionalno obilježava obljetnicu početka bitke za Vukovar, čime se prisjećaju 87 dana otpora te najduže bitke u novijoj hrvatskoj povijesti. Evo što su rekli povjerenica stranke za županiju Morisa Mikić, predsjednik glavnog stana HSP-a Matu Bubaš te predsjednica stranke Marina Logarušić.
5: Vukovar je odoljevao srpskoj agresiji punih 87 dana. Ta agresija je bila brutalna. Obrana je bila hrabra, sa velikim žrtvama i ono što je važno, dala je prostora hrvatskoj vojsci, hrvatskom narodu, da se grupira, da se naoruža i da konačno u Oluji oslobodi hrvatski teritorij.
6: Svaka žrtva koju je Vukovar dao doprinijela je da mi danas živimo u slobodi, da naša djeca pohađaju škole, studenti, da pohađaju fakultete i sve ostalo.
7: Mislim da je vrijeme da Vukovar krene dalje, mislim da tome može u velikom mjeri pridonijeti da se otkriju ratni zločini, da se procesuiraju ratni zločini i ono što je najbitnije da se pronađe sudbina nestalih, ali ono što Hrvatska može napraviti, a to je da vrati djecu u zajedničke razrede, da prestane nastava isključivo na srpskom jeziku, isključivo na hrvatskom jeziku. Ministarstvo obrazovanja ima načine, modele kako manjine uspješno mogu se uklopiti u razrednu nastavu na hrvatskom jeziku. I ja pozivam vladajuće da to učine, jer jedan je grad, jedna je budućnost i krenemo djece.
1: Vrijeme.
2: Pristigao nam je najavljivani porast na oblake sa zapada, koji nam u nastavku poslije podneva i večeri donosi mjestimičnu kišu, ali ponegdje i pljuskove praćene grmljavinom koji bi lokalno mogli biti izraženiji. Kiša i pljuskova će lokalno biti tijekom noći i sutrašnjeg jutra, nakon čega onda slijedi razvedravanje. Sutrašnja jutarnja temperatura će se kretati od 16 do 18, dok će najviša dnevna biti od 29 do 31 stupanj. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, u Osijeku mjerimo 29 stupnjeva, vlaga u zraku je 36%, tlak 1011 hektopaskala, puši nam zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Tvoj radio svira Radio Osijek.
1: U ovom satu uskačemo u dozu kulture. Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobiti umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Prilog Mislava Čimića.
2: Frano Mašković nagradu Orlando dobio je za naslovnu ulogu Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija, te koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i HNK Split.
3: Ja sam prvo lokal patriot, ovaj festival kojeg ja obožavam, ovaj grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje. Ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla.
2: Za najbolje ostvarenje u glazbenom dijelu programa Orlando je dobio Roman Simović, dok su Grand Prijeve Orlando za osobiti umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili redatelj Paolo Mađeli i dirigent Ivan Repušić.
4: Veliki Ludwig van Beethoven je rekao da je glazba arhitektura u pokretu. Mislim da Dubrovnik sa svojom arhitekturom i tim spojem arhitekture u pokretu daje nešto čarobno, jedinstveno, nešto što inspirira, što daje odgovor zašto je glazba kojom se bavimo privilegija i zašto je naš poziv upravo poziv, a ne posao.
2: Na završnoj konferenciji za novinare na istom mjestu u Palači Sponzi, vodstvo igara, grada i županije ocijenili su ovoljetnu festivalsku sezonu uspješno. Umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
5: I za kraj ću se zahvaliti jednom nevidljivom umjetniku. A nevidljivi umjetnik koji apsolutno sačinjava dio kreacije, dio koncertnog ili glumačkog prostora je publika.
2: 77. igre bit će zaključene večerašnjim koncertom Opera Gala na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Langlesing. Nastupit će troje solista, sopranistice Priti Jende, Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta uz izravne prijenose na trećim programima radija i televizije.

Kiša nas je u centru grada samo lagano poškropila, nije bio neki veliki pljusak, no to ne znači da neće biti, pa jedan podsjetnik svima vama, ako imate kojim slučajem veš vani koji se suši, pripazite na njega. Kad smo već kod tih promjena na nebu, iz Hrvatske će u ranim jutarnjim satima u petak, dakle 28. kolovoza, biti vidljiva djelomična pomrčina mjeseca, tijekom koje će čak 93% mjesečeva promjera zaroniti u zemljenu sjenu, priopćila je tako zvjezdarnica Zagreb. Ukupno trajanje pomrčine bit će 5 sati 37 minuta i 52 sekunde, no iz Hrvatske će, kako kažu, biti vidljiv samo njezin prvi dio od početka do zalaska mjeseca, koji nastupa neposredno nakon najveće faze. A ta najveća faza pomrčina očekuje se u 6 sati 12 minuta, kada će 93% mjesečeva diska biti uronjeno u zemljenu sjenu, no u tom trenutku mjesec će se u većem dijelu Hrvatske nalaziti vrlo nisko iznad zapadnog horizonta ili će već zalaziti. Zvjezdarnica navodi da će mjesec iza obzora zaći u 6 sati i 6 minuta u Osijeku i Vinkovcima, u 6:13 u Dubrovniku i Koprivnici, 6:17 u Zagrebu, 6:19 u Splitu te 6:24 u Rijeci. Iz Hrvatske će se sljedeća pomrčina mjeseca, ovoga puta polusjenom, moći promatrati 20. veljače iduće godine, dok će sljedeća djelomična pomrčina biti 12. siječnja 2028. a sljedeća potpuna pomrčina mjeseca 31.12.2028. godine. Eto, znate što možete promatrati ovoga petka ako ste ranoranilac, ali ako niste, u svakom slučaju možete sačekati neku drugu godinu. 17.41, slušajte Radio Osijek, dobro vam dan.

kiša je u nekim dijelovima istoka Hrvatske očigledno učinila svoje, pa tako 22 celzijeva stupnja mjere Gorice kod Nove Gradiške, 25 je u Kutjevu, 26 Bilogora, Daruvar i Slavonski Brod, 28 mjeri Gradište kod Županje, a najtopliji nam je Osijek koji mjeri 29 celzijevih stupnjeva. No kako smo već rekli, za danas je izdano žuto upozorenje za cijelu Hrvatsku, što znači i za istočni dio nje, pa evo, možemo očekivati kroz koji sad da će nam temperature pasti, hoće li to biti drastično, to ćemo tek vidjeti, ali bez obzira na to, malo osvježenja nikom ne bi škodilo zbog ovih vrućina koje su nesnosne. 17.48, 12 minuta nas dijeli do najnovijih vijesti, kada ćete ponovno čuti našeg Vlatka Franjina u eteru, a dogodila nam se jedna mala promjena, Dario Šariri otišao je kući nakon svoje šihte, a u ovu večernju smjenu došao je naš Zlatko Čajo koji ostaje s vama i s nama u večernjim satima. Sviramo i uživamo Tommy Rowe i Dizzy u nastavku slušamo.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša, za 2 postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
0: A što se tiče 33 tisuće tona zakopanog otpada, Balen kaže da je pokrenut pregovarački postupak za njegovo privremeno prekrivanje, a ponude za sanaciju trebale bi biti otvorene u petak. Austrijski motociklist letio je u provaliju te poginuo kod mjesta Visoć. Doznaje se kako je riječ o sudioniku Dinarik Relija, višednevnog terenskog natjecanja koje se od 22. do 28. ovog mjeseca održava u Hrvatskoj. Organizatori su objavili da se zbog nesreće otkazuje druga brzinska etapa utrke. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana. One uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati i kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio kako nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
3: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. No one should test
0: our resolve. Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa. Jug Francuske poharao je tornado, te je za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi, nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća, te je oštetio stotine domova. Zatvorene su i mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava je ostalo bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
4: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu. Ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
1: Vrijeme.
0: Srećom, kod nas nema tornada, ali konačno bi trebalo biti kiše, koja je na trenutak i počela padati u Osijeku. Lokalno na istoku zemlje može biti pljuskova praćeni grmljavinom. Kiše i pljuskova će lokalno biti tijekom noći i sutrašnjeg jutra, nakon čega onda slijedi razvedravanje. Jutarnja temperatura sutra bit će od 16 do 18, dok će se najviša dnevna kretati od 29 do 31 stupanj. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, u Osijeku mjerimo 27 stupnjeva, vlaga u zraku je 39%, tlak 1011 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Točno 18.18, slušate Radio Osijek i na valu ste ljeta sve do 19 sati. Znate kako je to kada su božićni blagdani, netko poželi psa za kućnog ljubimca, a onda čim je ljeto nastaje problem i panika, jer kamo s tim istim kućnim ljubimcem, odnosno psom, za vrijeme godišnjih odmora. Nerijetko tako neki odlučuju se napustiti tu životinju ili jednostavno tu životinju ostaviti nehumano ispred azila u nadi da će naravno ljudi koji rade u azilu svoje ne samo nesebično vrijeme nego i pažnju pokloniti tim malim dlakavim našim prijateljima. Ono što smo mi ispitali jest kako se osječki azil nosi s takvim slučajevima tijekom ljetnih mjeseci i je li bilo uopće takvih slučajeva na puštanja životinja. Naša je kolegica s Hrvatske televizije Marija Završki u razgovoru s Ivanom Crnojom saznala kako se azil nosi s problemom napuštanja pasa tijekom ljetnih mjeseci i kako su prebrodili ove teške vrućine.
3: Pa evo ljeto, koji svako ljeto, nema tu šta puno da se kaže, nažalost, po kanalima, dehidrirani, bolesni i tako dalje. Uvijek je ono, ne znam, nikad neću proniknuti zapravo taj dio ljudskog uma zašto ljudi uzimaju pse. Ako ih ne mogu imati, pa ću ja umjesto da kažem svima udomite, ja ću reći razmislite 5 puta možete li udomiti psa. Zato što udomiti psa znači odgovornost na 10, 15, daj Bože i više godina i to ne sporadično, nego svaki dan. Tako da evo, puni smo, 180 pasa nam je full kapacitet. Evo, i Timoti i Franko i još 178 njih traže dom i svi su savršeni, svako je savršen za nekoga. To je zapravo ona najljepša stvar. Kad dođete u azil, onda mi možemo, imamo priliku, imamo vremena, možete doći šetati prvo sa psima, upoznavati se, možda se desi neki ono magični filmski klik. Iako ja više preferiram da se to onako razumom desi, zaljubite se u nekoga, mi možemo napraviti da je to savršen matching. Ono, ako ste aktivna osoba, nađemo vam aktivnog psa, ako ste neka ljenguza, onda vam nađemo nekog kaučara. I tako, mislim da je azil najbolje mjesto ako se razmišlja o psu i ako ste spremni ono na čitav njegov život voditi brigu o njemu. Mislim da je azil, ne kažem samo naš, puno azila po Hrvatskoj i svi, znači svi mučimo istu muku. Zaputite se u azil i nađite tamo svog najboljeg prijatelja.
4: Tko je idealan kandidat, evo, kom se može javiti?
3: Pa ljudi, naravno punoljetni ljudi, evo imamo i dobnu granicu koja je 23 godine, ljudi koji su financijski sposobni brinuti o psu, to je često evo nekakav možda moment o kojem ljudi ne razmišljaju previše, a trebalo bi se razmišljati, psi se i razbole i stare puno brže od nas. Može se nekad desiti evo nekakva nesreća kao što se recimo desila i Timotiju i Franku. Znači financijski stabilni, emotivno stabilni i naravno sa dobrim planom za budućnost. Ili ako ne, ono, naravno ne možeš zakucati sad svaki dan od idućih 15 godina u svojoj glavi i znati kako će on izgledati, ali barem biti sigurna da ćeš u tih 15 godina u svakom planu, kako god se on desio i kakva god se ti jednog jutra probudila, da će tvoj pas biti evo skupa uz tebe, ono, u svakom tom planu.
4: A do tada, evo, vi ste to, brinete se za njih, još samo za kraj, evo kako su oni ove vrućine, nadam se da govorimo o vrućinama koje su iza nas, bit će još visoki temperatura, ali evo kako su ih ovdje preživjeli, kako ste olakšali okraj.
3: Pa ako vaši meteorolozi ne lažu, onda nismo još izašli evo iz ovog paklenog vala, pa preživljavamo koji svi, ono što je ovdje, što nekako zbog čeg lakše preživljavamo je 180 stabala, mislim drveće je nešto, evo, čemu smo najzahvalniji ovo ljeto. Svaki pas ima, odnosno svako dvorište ima svoje bazene, hvala evo donatorima, odnosno svima koji nas podržavaju na njima. I ono što vam kažem, brojimo dane do nekog kasnog ljeta, onog babljeg, ja se nadam još tjedan, dva i da ćemo onda punom parom i u šetnje, evo pozvat ću odmah sve, čim se malo temperature stabiliziraju, mi smo svaki dan otvoreni za posjetitelje, svaki dan, ja kažem i svetkom i petkom, u šetnje i onda u ona naravno zaljubljivanja.
0: Ljetni radio.

U zdravom je tijelu zdrav duh, ali ako se odlučite sportski rekreirati večeras, možda baš to i ne preporučujemo s obzirom na to da i dalje čekamo dugo najavljivani pljusak, kojega do duša nešto baš nema. Bilo je kišice, ali moglo je pasti nje i nešto malo više. Na stranu toga, Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek nastavlja s provođenjem programa usmjerenih na promicanje zdravog načina života i važnosti redovite tjelesne aktivnosti. Pa tako pozivaju sve građanke i građane da se pridruže na dolazećem vježbanju na otvorenom u sklopu programa Pilates u prirodi sa Zdravkom. Aktivnost će se održati u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 9 sati ujutro. Okupljanje sudionika predviđeno je na lijevoj obali Drave, s lijeve strane pješačkog mosta, odnosno na samom početku zelene staze, a cilj je programa ponuditi građanima strukturirano i stručno vođeno vježbanje u prirodnom okruženju, koje naravno onda i doprinosi poboljšanju mobilnosti, jačanju muskulature i smanjenju svakodnevnog stresa. Nešto što nam apsolutno svima treba i nedostaje. Trening je tako intenzitetom prilagođen svim dobnim skupinama i razinama tjelesne pripremljenosti, a dobrodošli su svi zainteresirani pojedinci. Što vam treba za sudjelovanje? Dobra volja, ali osim nje preporučljivo je odjenuti udobnu sportsku odjeću te ponijeti vlastitu prostirku za vježbanje i tekućinu za hidraciju. Dakle, ove nedjelje možete vježbati u prirodi sa Zdravkom.

52 minute, vrijeme da se i odjavimo, ali i najavimo. S vama smo u našoj ulici od 19.30, stoga nam možete slati vaše glazbene želje putem Facebook profila Naša ulica, a mi ćemo ih onda ispuniti, no ipak ćemo dio ekipe i poslati kući na odmor. Drago Lenat ovoga poslije podneva slagao je glazbenu playlistu. Vlatka Franjina čućete još u vijestima Radio Osijeka točno u 19 sati. Za tonskim pultom ostaje naš Zlatko Čajo, a ostajem ja s vama u eteru, stoga se čujemo od 19.30. Ja sam Ivan Vuknić, do slušanja, odnosno do Naše ulice. Ostanite uz naš program.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je i mogućnost da Crna Gora već 2028. postane članica. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Unije. U Hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoravati na moguće rizike.
2: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava, ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na te se riječi osvrnuo u Kruševcu, rekavši da su hrvatski dužnosnici umislili da žive u nekom prošlom vremenu, ali i da su prošla vremena kada su s nekim veleposlanikom na tenku protjerivali ljude. Vučić je dodao i da bi hrvatski političari trebali pratiti što on radi, jer će tako vidjeti kako se vodi politika i zašto Srbija sustiže Hrvatsku te smanjuje razliku koja je godinama bila u korist Hrvatske. Austrijski motociklist letio je u provaliju te je nažalost poginuo kod mjesta Visoć. Doznaje se kako je riječ o sudioniku Dinarik Relija, višednevnog terenskog natjecanja koje se do 28. ovoga mjeseca održava u Hrvatskoj. Organizatori su objavili da se zbog nesreće otkazuje druga brzinska etapa utrke. Sjedinjene Države uvele su dodatne financijske sankcije za 60 osoba i kompanija koje Iranu među ostalim omogućuju nabavu vojne opreme te pomažu izvozu nafte i petrokemijskih proizvoda. Operacijom nazvanom ekonomski izopćenik, Amerikanci žele blokirati izvore prihoda Iranskoj revolucionarnoj gardi. Mjere za sada ne obuhvaćaju i najveće kineske financijske institucije koje posluju s Teheranom.
1: Vrijeme.
0: Tijekom večeri na istoku zemlje može lokalno biti kiša, ali pljuskova praćeni grmljavinom. Kiša i pljuskova će lokalno biti i tijekom noći i sutrašnjeg jutra, nakon čega onda slijedi razvedravanje. Jutarnja temperatura sutra od 16 do 18, dok će se najviša dnevna kretati od 29 do 31 stupanj. U Osijeku prema posljednjim podacima mjerimo 26 stupnjeva, vlaga u zraku je 49%, tlak 1012 hektopaskala, puše nam slab jugozapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Ljetni radio.
4: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

tek što sam očistio glasnice, evo me ponovno u eteru. Dobro vam večer i u 19:32. Vi ste uz Radio Osijek i još jedno izdanje Naše ulice, naše glazbene emisije u kojoj ispunjavamo vaše glazbene želje, dragi naši. Stoga se slobodno možete uputiti na Facebook profil Naša ulica i u komentarima posljednje objave napisati što želite slušati u eteru Radio Osijeka večeras. Mi ćemo to naravno zabilježiti i onda pustiti sve prema vašim, još jednom ponovit ćemo, željama. A prema vašim glasovima biramo i onaj tamburaški hit godine, odnosno malo pomalo tijekom godine skupljamo bodove i sve pomno također bilježimo, pa nam je tu i još jedno izdanje tamburaške promenade. Odmah ćemo spomenuti na početku 031 207 777, bit će broj telefona koji će biti otvoren za sve vas nešto kasnije. A s vama su večeras u Našoj ulici i tamburaškoj promenadi tonski realizator Zlatko Čajo, moje ime je Ivan Vuknić, ovo je Kas i sve moguće.

0: popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: Kako nam kasuci pjevaju sve moguće, jednako je tako moguće i da vi, dragi naši, promijenite redoslijed naše tamburaške top liste Radio Osijeka, to je tamburaške promenade. Zašto? Jer glasovanjem na 031-207-777 vi ste ti koji utječu na cjelokupan poredak. Situacija nam je sljedeća. Na prvom mjestu Viktorija Kulišić-Ženka s pjesmom Jedna tople ruke, zatim na drugom također jedna dama, Ana Marija Žo uz pjesmu Slavonka sam vesela. Stjepan Jeršek, Štef i Mnogo žena, Ja sam sreo, nalaze se na trećem mjestu. Tamburaši Prestiž i Sve bi prodo Baja, četvrto. Peti su Zlatni dvori uz pjesmu Vraćam ti se Slavonio. Na šestom mjestu Dario Udovičić i Dom će uvijek zvati. Sedmi su Podrumski bečari, pjesma se zove Volio sam, volile su mene. Osmo mjesto Hrvatski čuvari i pjesma Hrvatskih čuvara. A u nastavku ćemo poslušati prve dvije pjesme za večeras, odnosno prva dva prijedloga, a onda ide runda vaših poziva na 031-207-777. Na devetom mjestu slušamo Les Band i Život je divan, ali prolazan. Deseti, Bruno Bunjevac, A uzor.

0: Otvaramo telefone 031 207 777, tu je za vaše glasove. A evo mali podsjetnik, dakle slušali smo Les Band uz pjesmu Život je divan ali prolazan. Oni su nam na 9. mjestu ukupnog poretka naše tamburaške promenade. Na 10. mjestu, dakle na samom začelju, nalazi se Bruno Bunjevac uz pjesmu Auzoru, ali sve možete promijeniti vi pozivima na 031 207 777, koji su uvijek dobrodošli. Dobro večer, imamo li koga?
1: Ma imate, dobro večer, jel da znate, jel da?
0: Naravno.
1: Neka je ekipa na okupu, jel da, odabrana.
0: To je uvijek najbitnije.
1: Da, e, upravo tako, da obavimo datku dužnost, jel da? Evo,
0: ja sam u niskom startu spreman, pa da vas...
1: Da, mogu zamisliti. Petica Anemari.
0: Može, pisujemo 5 boda.
1: Zadne dvori.
0: 4 boda njima.
1: Kjenka.
0: Njoj ćete dati 3 boda.
1: A onda nek dečki Dario i Bruno. 2 pa 1.
0: Eto gac, i to smo riješili.
1: Da, šta da radimo kad ne možemo svima 10 pa...
0: Malo pomalo i nakupi se, to je najbitnije.
1: E, upravo tako. E, pozdrav vama, dečki, svima koji slušaju, drži popreko, da drži uvijek ostek u gradu. Do idući puta, svako vam dobro.
0: Čujemo se za točno tjedan dana.
1: Pozdrav.
0: Hvala tako i vama je. Svako dobro.
1: Vama hvala pozdrav. Na svemu, bog. Pozdrav.
0: 031 207 777, otvoren je za vaše glasove u večerašnjoj tamburaškoj promenadi. Čuli ste, lako je dati bodove od 1 do 5, a uvijek su tu pjesme zbog kojih možete odlučiti da vam je neka toliko draga, pa ćete joj dati i 5 bodova. Dakle, 031 207 777. Ne, ali prije toga imamo nekoga na liniji. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Da čujemo.
2: Pozdrav iz
0: Panjevina.
2: Pozdrav malo
0: vama.
2: Malo
0: kiše ili ima
2: kisurine? Malo. Toliko da je osvježila. Jel kod vas bolje?
0: Pa kod nas nema baš nekakve kišice. U Osijeku tu i tamo je nešto padalo, ali nikako tog pljuska, nikako tog osvježenja kojega nam toliko dugo najavljuju. Samo nešto obećuju, nikako da se ispune.
2: Pa da.
0: Ali dobro. Evo,
2: šta ćemo?
0: Da, zato su tu uvijek dobre pjesme koje onako malo osvježe, barem dušu, ako
2: ba,
0: ništa
2: pa
0: drugo.
2: Pa sve su dobre, evo, sada kažem malo i moramo svi imati favorita.
0: A koji su to vaši da čujemo?
2: Evo ovako, Ana Marija 5.
0: Može.
2: Hrvatski čuvari 4.
0: Upisano.
2: Štef 3.
0: 2 boda.
2: Zlatni dvori 2.
0: Može, i 1.
2: I 1, šta sad ja znam, evo može Viktorija.
0: Može, eto gac, upisali smo sve za večeras.
2: Hvala, pozdrav.
0: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja. 031 207 777. I dalje je aktivan. Dakle, već smo ponovili, Podrumski bečari, Volio sam, Volile su mene, nam stižu na 7. mjestu ukupnog poretka. Na 8. su Hrvatski čuvari, stižu nam ravno u eter uz pjesmu Hrvatskih čuvara.

Naši su telefoni i dalje otvoreni 207777 uz onaj dobro poznati pozivni 031, 19:54 na Tamburaškoj ste promenadi Radio Osijeka. Slušali smo Podrumske bečare i pjesmu Volio sam, volile su mene, prije njih Hrvatske čuvare i pjesmu Hrvatskih čuvara. Radi se o mjestima 7, odnosno 8. Još nam dvije pjesme slijede, ali svakako čekamo vaše pozive na 207777. Ostale dvije pjesme koje ćemo slušati jesu Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo, prema vašim bodovima su oni peti, a šesti je Dario Udovičić uz Dom će uvijek zvati.

20 sati i 2 minute, nastavljamo tamburašku promenadu Radio Osijeka, poslušali smo 6 pjesama, što znači da nam slijedi još 4 njih. Stjepan Jeršek, Štef i Mnogo žena, Ja sam sreo su na 3. mjestu, a na 4. tamburaši Prestiž i Sve bi prodobaja.

A tamburašku ćemo promenadu za ovaj utorak zaključiti uz prva dva mjesta. To nam je Viktorija Kulišić-Dženka s pjesmom Jedne tople ruke. Ona se nalazi na samom vrhu našeg ukupnog poretka tamburaške top liste Radio Osijeka. A na drugom mjestu, dakle mjesto iza nje, Ana Marija Žonka i Slavonka sam vesela.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Ovo je Radio Osijek.

more. Večeras u našoj ulici, kao i svakoga utorka, ispunjavamo glazbene želje koje nam šaljete putem Facebook profila Naša ulica, što u komentarima, posljednje objave, a što i u inbox. Letić i Odred nam tako stižu s pjesmu Zbog tebe, oženiti se neću, Marko Škugor i Zaljubljen, a ovo je Jole koji kaže Zovu me Vile.

0: birate.
1: Ankora Ljubavi pjevat će nam u eteru Radio Osijeka Nenad Vetma, Špenzle, Boris Čiroga Šparac, Drago more zaziva Paula Jusić. Slušat ćemo i Prljavo kazalište uz pjesmu Ja sam mladić u najboljim godinama, a na početku ovoga glazbenog bloka koji ste izabrali upravo vi, dragi naši slušatelji, stižu nam Prva liga. Ovo je Bisernicom Dirnuću ti dušu.

0: pa opet.
1: Vaše glazbene želje šaljite nam na 091 800 100 ili na Facebook profilu emisije Naša ulica Radio Osijeka.
2: Pet pa opet, pet pjesama u komadu bez naše govorancije slijedi večeras u eteru Radio Osijeka. Garifule pjeva Klapa Niko, Rano moja Blanka Došen, pjesma koju nam često zaželite čuti u eteru Radio Osijeka. Šešir i Miroslav Škoro, Tajna i Leteći odred ponovno, a slušamo na početku ovoga bloka Pet pa opet, Branka Medaka i pjesmu Dalmacija uvijek fali.

0: Radio Osijek.
1: Nastavljamo u odličnom ritmu našu ulicu, vrati me u disco, Radiofonik i IBT nam stižu ravno u naš eter, ljetni bluz Eni Jurišić sigurno će vas rasplezati na ovaj utorak navečer. Još i danas za miriši trešnja pjevaju nam gazde, divno je biti nekome nešto, kultna stvar Latina, a gdje sam bio pita se Željko Bebek. Uživajte.
2: U jednom dahu, stepenica sto, prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi krano.

sve u što se nekad klela, sam kroz bure moram ići, lita mi je

A s vama su ovoga utorka u još jednom izdanju naše ulice, kao i tamburaške promenade, bili tonski realizator Zlatko Čajo. Moje ime je Ivan Vuknić i do idućeg utorka vas pozdravljam. Budite s nama ponovno za točno tjedan dana od 19.30 jer ispunjavamo vaše glazbene želje. Do slušanja, laka vam noć i ostanite uz naš program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe, Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Po dvije ponude stigle su za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada te za oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuju i ponude za privremeno pokrivanje zakopanog opasnog otpada, a kako je najavila ministrica Marija Vučković, plan uklanjanja i zbrinjavanja tog najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna. Prilog Ivane Šubarić.
3: Po dvije ponude stigle su za sanaciju nezakonito odloženog otpada na površini na području bivšeg PPK Velebit. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Za ovaj Big Bag vreća tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu, a što se tiče ovoga rasutog otpada, 4,5 tisuće tona otpada sa opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanje do godinu dana, još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
3: Ponude se pregledavaju, utvrđuje njihova valjanost, a kada slijedi odabir. Evo što je u dnevniku HTV-a rekla resorna ministrica Marija Vučković.
5: To može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije, teklo kako treba. Međutim, imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim, postoje rokovi mirovanja. Evo, daćemo sve od sebe da krene što prije.
3: To što je proces napokon počeo, podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, ali i dodaje.
6: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
3: Za zbrinjavanje opasnog zakopanog otpada traju usmene konzultacije sa zainteresiranim izvođačima, a riječ je i o stranim i o hrvatskim tvrtkama, rekla je ministrica Vučković. Plan sanacije ističe mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna, a u petak se očekuju ponude za prekrivanje tog otpada zaštitnom folijom.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Mi moramo sada odmah upozoriti da se jasno prema javnosti mora puno bolje komunicirati nego do sada. Znači, kako prekrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
3: Zaključuje pak Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu u Uniji, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoriti na moguće rizike.
7: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava. Ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
2: Inače, radni dio konferencije održavao se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja, a među njima je i rotacija hrvatskih veleposlanika na koju se čeka 6 godina. Mnogi naši veleposlanici obnašaju tu dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, u NATO-u i u Ujedinjenim narodima. Zašto je to tako? Tako, evo što je rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
2: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora.
0: Penava je o Teznom razgovarao i s predsjednikom komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitijom Ferencom. U Ljubljani je s Penavom bio i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a osim u vladi bili su primljeni i u slovenskom parlamentu, gdje su također razgovarali o rasvjetljavanju komunističkih zločina i dostojanstvenom pokopu žrtava. Kako ističu iz DP-a, prema procjenama istraživača, u protutenkovskom rovu Teznom zakopano između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. Kad su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružane pripadnike Hrvatske vojske i civile. Svijet.
2: Ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, pa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney, nakon što je odustao od pregovora s američkom administracijom, zbog, kako je rekao, nepravednih uvjeta koje su postavljali. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
0: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Carine od 50% odnose se na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25% na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15% carine odnose se na elektroniku i alate. Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
0: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno.

0: Američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
1: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
2: Njemački istražitelji otkrili su i treći dron te eksploziv za koje smatraju da su povezani s pokušajem napada na zračnu luku Leipzig ovoga mjeseca. Dron je otkriven u blizini zračne luke zajedno s oko 50 grama eksploziva. Zračna luka Leipzig služi kao vojno-logističko središte kojim se NATO i Ukrajina koriste za prijevoz vojne opreme. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će njegova vlada uskoro dati informacije o tome tko stoji iza pokušaja napada. Sigurnosni izvori sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi, što je Moskva odbacila.
1: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
3: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu. Ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je to.

0: Kronika dana.
1: U mjestima Plavnu i Gruborima kod Knina održana je komemoracija za 6 ubijenih civila srpske nacionalnosti nakon operacije Oluja. Uz izaslanike predsjednika Republike, Hrvatskoga sabora i vlade okupljeni su stradalima odali počast i istaknuli da svaka žrtva ratnog zločina zaslužuje pravdu. Za ratni zločin u Gruborima do danas nitko nije kažnjen.
2: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, kći je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
3: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
3: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Raspravlja se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji je i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih i 2 kanadera.
2: Nakon obilne kiše istarski vatrogasci imali su poslije podne 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
1: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nagrade se tradicionalno dodjeljuju posljednjeg dana igara. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli.
2: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, to nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Zato je Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kroativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
5: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kroativa, koja će djelovati kroz 3 segmenta.
6: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
5: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
7: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirati
0: inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
5: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
8: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
5: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box. Sport. Marko Šivak.
9: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger, gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka na Maksimiru završila je neodlučeno 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević naglašava.
10: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu se pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
9: Prijenos sutrašnje utakmice Vikinga i Dinama je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Nogometnim vijestima dodajmo kako Robert Prosinečki više nije izbornik reprezentacije Kirgistana, te da je Dominik Livaković sletio u katalonsku prijestolnicu gdje bi trebao obaviti liječnički pregled te potpisati ugovor s Barcelonom. Treći poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu, bolja je s 3-2 bila Švedska. Naše su igračice u Göteborgu povele s 2-0, a onda pred gotovo 4000 navijača ipak popustile i izgubile meč. Braća Martin i Valen Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su polufinalne utrke na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Premijer Andrej Plenković primio je dvostrukog osvajača zlatnih medalja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu ili u Kovtuna, te izaslanstva Hrvatskog gimnastičkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom prigodom Plenković je pohvalio organizatore prvenstva i dodao.
11: Moj je dojam da ste toliko dobro organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
9: Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
12: Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Izraženijih uz prolazno jak vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu, poneprije tijekom noći i jutra na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, a poslije podne u Istri. Vjetar je bio slab i ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno i jako jugo. Najviša temperatura bila od 25 do 30, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magla, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano, te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, ponajprije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Kroniku dana tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Više Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Za dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
1: Što se tiče zakopanog otpada,
2: mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona i u petak biti će u tom postupku otvaranje ponuda.
1: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33.000 tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je to za HRT ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Govorila je i o mogućnosti širenja onečišćenja.
4: Rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Vijesti. Dva kraka šumskog požara koje već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavovskih brda u Hrvatskoj, iznad Stravče i Dube Konavovske. Požari su visoko u brdima, na intervencije je dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih proteklog i dva kanadera. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Izjasnila se da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga, odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Nakon obilne kiše, istarski vatrogasci imali su proteklog dana 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, no sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiša palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli. Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Jelena Mikovčić.
6: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
7: Canada must respond.
8: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
6: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
8: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
6: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuzskog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
9: Vijesti.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima je I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz veliku glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
9: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger gdje će protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka završila je bez pobjednika 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević poručuje.
11: Znamo da su oni poslani tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
10: Veliki podvig Laska u uzvratu do igravanja za Ligu prvaka. Nakon pobjede Celtika 3-0 u prvoj utakmici i vodstva Škota u Lincu 1-0, Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu do igravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od NEK Nijmegena 3-0. Stovanju kod Slatine čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu od Švedske 3-2, unatoč vodstvu 2-0.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslijepodne moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 gremija te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy
4: and happiness. Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

ti bez suze, živi bez psohe i budi mirno nesretna. Tašte su suze,

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog rastresitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34000 tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.